0: 150 102 00 824.
1: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
2: Küzdə süzük asman və tulun ayının gözəlliyi qəlbimizi ram qılıdı.
1: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə.
2: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun dirək berirdi.
1: Biz mana məşindək toxtamay almışıb durğan 4 fəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
2: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrə.
1: 107.4 qatnaş sənət radiosu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü yarqın isim sahibimizdə çöllükdəki şamal qovluğucu Abdulla Ömər bilən tanışımız. Mori Qazaq Avtonom Nayəsi Taşıtov Şamal Elektr İstansıda 23 yaşlıq Şamal Elektr Energiyası Yürüş-dürüş Asraş Xadimi Abdulla Ömər hər günü müddətdən burun iş ornığa berib, isminidiki ustamlarqa əgişib, Şamal Elektr Üskünlərini künnüdük təşürüb remont qılış, tok yolunu tanşaş, Abdul Amlaşdırış qatarlı xizmətlərini işləydi. Abdulla mundaq dedi. Adətki kaşıllarını 3-4 saatdə bir tərəf qılıb bolğılı buludu. Əgər çoğun kaşılı görülsə, bütün gün nəx meydanda təşürüb remont qılışqı toğru kilidu. Abdulla yeni energiya kəsbigə bolğan təlbinişi və birinci səbdən yıldız tartış iradısı bilən 2025-ci ili 8-ci ayda Jouchuan Tianyu yeni energiya çəkli şirkətigə praktikiga kilib, Mori Qazaq Avtonom Nayəsi Daşıtov Şamal Elektr İstansıqa orınlaşdırıldı. Çöllükdə yıl boyu qumboran üzülməydi. Dalada

Dostlar, əmdə Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərindən kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatın anladınız. Ürümçədə hava uçuq temperatura 20-dən 30 selsiyə qaradus qıcı. Altayda azıraq yamğur yağıdı temperatura 15-dən 27 selsiyə qaradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq temperatura 19-dən 32 selsiyə qaradus qıcı. Qolcada hava uçuq temperatura 19-dən 34 selsiyə qaradus qıcı. Borudlada hava uçuq temperatura 19-dən 33 selsiyə qaradus qıcı. Qarmayda azıraq yamğur yağıb, keyin hava eçilidi, temperatura 24-dən 34 selsiyə qaradus qıcı. Köytündə hava bulutluq bulub, keyin eçilidi, temperatura 23-dən 34 selsiyə qaradus qıcı. Şiğazıda hava uçuq bulub, bəzdə bulutluq, temperatura 19-dən 37 selsiyə qaradus qıcı. Sancıda hava bulutluq bulub, keyin eçilidi, temperatura 20-dən 32 selsiyə qaradus qıcı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 18-dən 33 selsiyə qaradus qıcı. Turpanda hava uçuq, temperatura 28-dən 38 selsiyə qaradus qıcı. Qurluda hava bulutluq bulub, keyin eçilidi, temperatura 21-dən 33 selsiyə qaradus qıcı. Aqsuda hava uçuq, temperatura 21-dən 34 selsiyə qaradus qıcı. Atışda hava uçuq, temperatura 20-dən 34 selsiyə qaradus qıcı. Qaşqarda hava uçuq, temperatura 22-dən 35 selsiyə qaradus qıcı. Xotanda hava uçuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 24-dən 37 selsiyə qaradus qıcı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər programımızını başlayınız.
1: Hörmətlik radyo anlıqıcılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlər programımızını anlayışınlarını qarşıya alınız. Bugün 2026 yıl 8-ci ayının 2-ci günü, yekşembə. Dehqanlar kalendarı boyunca 6-ci ayının 20-ci günü.
2: Aval bu qitimqi programımızın asası məzmunlarını tanıştırımız.
1: Şinjan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı eçildi. Çin Şaucan sarayını eçiş mürasımı qatnaşdı, həm də təbrik sözü qıldı.
2: Avtonom rayondagi joylar ko'p xil faoliyatlarni o'tkazib, 1-avgust armiya bayramini xushal xo'ram kutib olib, armiya bilan xalqning beliq bilan suvdek rishti to'g'risida o'rtoq paranglashdi.
1: Oldingi 20 yilda Xinjiangning xalqaro tosh yo'l transportida to'shilgan yo'lovchi va yuk zo'r darajada eshib, Osiyo Yevropa oltin yo'lining hayotiy kuchi sijil qo'yib berildi.
2: Jongo, Xinjiang, Tajikistan tavar görgezmesi ve karhanalar iqtisad soda almaştırış yığını düşenbide ötküzüldü.
1: Xinjiang Meteorologiya İdarisi Meteorologiya Akıl Sual Cevap Koralı. Rakamlık Xinjiang Akıl Cevap Veriş Süpüsünü bərpa kılıp, Meteorologiya mülazımıtını akıllaştırıp, derecesini östürüşkü türtükü boldı.
2: Aptapkı selip kurutuş iqtisadi 90 nahiyasiriki ammanan işgü uğurlaşıp kirimini aşırışıga küç koyuştu.
1: Emdi xəbərla anlanla.
2: Stansımız xəbri. Heyvetlik Tianşan teğiğa Çegrani muhafizat kılış tarihi dastani pütüldü. Büyük Koyulunğa vətənni qoğdaş abidisi tiklendi. Şinjan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı tünögün ürümçide içildi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujesi, Xinjiang Hərbi rayoni partiya komitetinin birinci şujesi Chen Xiaojiang sarayını eçiş mürasımığa qatnaşdı. Həm də təbrik sözü qılıb, Avtonom rayonluq partiya komiteti, xalq hükümeti və Bingtuan'a vakalətən Xinjiang İnqilabi Hərbi İşlər Sarayının eçilğalıqını qızğın təbrikledi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi Bingtuan'ın cınviyi Hı Zhongyou sarayını eçiş mürasımığa qatnaşdı. Xinjiang İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı bütün armiyanın ölkilik hərbi rayon sistemisiriki Tunji İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı bolup, Xinjiang Hərbi rayonu baş bolup qurğan. Sarayda Xinjiang'ın kızıl baylıqı arqılıq, partiyanın Xinjiang'da qurallıq köreşke rəhbərlik qılış tarixi, Xinjiang'da turuşluq kısımlarının kuruluş, tərəqqiyat tarixi, Xinjiang'ın qədimki, yıqınki zaman hərbi işlər tarixi mərkəzlik namayan qılınıb, Xinjiang'da turuşluq kısımlarının Xinjiang'ni muqim qılış, Xinjiang'ni gülləndiriş, çeqra mudafiyasını küçəytiş, müstəhkəmləşdiki şallıq nəticələri umum yüzlük əks ettirilib, 2000 netçi cildin buyan mərkəzi hakimiyyətinin qərbi yurtini idarə qılış, vətənin birlikini qoğdaş tarixi callıq bayan qılındı. Chen Xiaojiang təbrik sözüdə munularını görsətdi. Xinjiang əzəldən Jongo zəmininin ayrılmaz bir qismi. Tarixdiki mərkəzi hakimiyyətlər bu kəng tupraqda məhkəmi qurub, əməldar əvətib, əskər turğuzub, qoğdab, bozyer özləşdirib, çeqra müdafiəsini müstəhkəmləgən. Xinjiang qızıl əslimiyə tolğan munbət tupraq, onunğa Jongo Komünistik Partiyasının uluq inqilab tarixi, inqilab iş izleri və inqilab ruhi mücəssəmlənən. Evladmı evlad, xalqın pərzənd əskərləri, yaşlıq baharı, ıssıq qini və zimmigi eliş ruhi bilən partiyaya sadıq buluş, dövlətni qoğdaş, çeqra rayonni qoğdaşının səltənətlik sahibsini pütkən. Xinjiang İnqilabi Hərbi İşlər Sarayını seliş, inqilab ruhini əvicaldırış, dövlət müdafiəsi tərbiyəsini çoğunqırlaşdırış, Jonghua milletin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşdə intayın zor və çoğunqır əhmiyyət qeyigə. Xinjiang İnqilabi Hərbi İşlər Sarayının tarixini bügüngə örnək qılış, hakimiyyət yürküzüşkə yardımlaşış, adəm tərbiyələşdək mühim funksiyasını toluq cari qıldırıb, qızıl genğə varıslıq qılışdiki müqəddəs cayğa aylanıb, esil ən-ənini zor küş bilən əvicaldırıb, qızıl tomırını davamlaşdırışdı. vatanparvarlik tarbiyasi ulgu bazasiga aylanib, ofitser askarlar va har millat kadrlari ommasini vatanni qizg'in so'yishga, chegara rayonida yildiz tortishga, Shinjongni gullandirishga, beshni qalbdan e'tirof qilishni o'ziksiz kuchaytirishga yetaklashini Umumi xalq dövlət müdafiəsi tərbiyəsindəki əməli istiqamğa aylanıb, bütkül cəmiyyət dövlət müdafiəsinə könül bölədigan, dövlət müdafiəsini qızğın söyədigan, dövlət müdafiəsini gücləndirən, dövlət müdafiəsini qoğdaydigan qoyuq keyfiyyət yaratışını, Şinjanın hərbi işlər tarixi mədəniyyətini tarqıtdığan yaxşı supuğa aylanıb,

0: çegirani, vətənni qoğdaşdiki canlıq hikayelərini yaxşı sözləb, vətəngə cavab qaytırıb, armiyani qudrət tapdırıdığan dəvr xislətini əks ettirişini. Şincanda turuşluq qısımlarının qiyabdını namayan qılıdığan yaxşı köznəkkə aylanıb, armiya bilən hökumət, armiya bilən xəliqnin uyul təştək müstəhkəm ittifaqlıqını küçəyitib və ravajlandırıb, sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruşunun qudrətlik birikmi küçünün mücəssəmləşini ümit qılımən. Saray eçilğandın keyin, murasımğa qatnaşqallar sarayını ekskursiya qıldı. Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarayı Asasi İmaratının quruluş kölümü 10,000 kvadrat metr. Qızıl Yultuz Tiyanşanda Çaxnıdi temizirigi Jongo Komünistik Partiyasının Şincanda İnqilabqa rəhbərlik qiliş Hərbi İşlar Tarixi Asasi Körkəzmizi və Xəliqni Armiyani Söymən Məngü Vətən Qoynıda Məxsus Temiliq Körkəzmizi. Şundaqla, Şincanın hərbi təzgirisi, zal sırtı qural yarağı körgəzmə məxsus rayoni qatarlıqlar təsis qilindi. Qızıl ruh yuğurulğan hər bir tarixi, hərbi işlar, mədəniyyət yadıqarlıqı, inqilabi qəhrimanlarının kişini hayacanğı salıdğan hikayesi, armiyani himayi qiliş, xəliqni söyüştiki qan bilən göçtək çoğunqur muhabbətki iyə körünüşlərdə Şincan tuprıqıdiki yultızdək çaxnaydıqan, ruhni urğıtıdığan inqilab musabisi çoğunqur hissiyat bilən bayan qılınıb, armiya bilən xəliqnan bir niyyətdə ittifaqlaşıb, Çegra rayonun tınışlıqlarına, birlikdə qoğduqallıqıda kürəş izləri canlıq xatırləngən. Sarayını eçiş mürasımıdan burun Çin Şaujan, Erkin Tuniyaz qatarlıqlar, armiyyətki tipik qəhrəman nəmunicilər, peşqədəm yoldaşlar, həm də ailə təvəlləri vəkilləri bilən körüşdi. Qadın Kəbin, Vangang, Qərbi qısım Uruş rayonu siyasi xizmət bölümü, Quruqluq armiya siyasi xizmət bölümündəki münasibətlik yoldaşlar, Şincanda turuşluq qısımlardakı münasibətlik rəhbəri yoldaşlar və ofitser əskərlər vəkilləri, tipik qəhrəman nəmunicilər, peşqədəm yoldaşlar, həm də ailə təvəlləri vəkilləri, Avtonom rayon və Ürümçi şəhrinin münasibətlik orullarının vəkilləri, Qonən kadr saxçıları, Oqçı oquqçılar vəkilləri qatarlıqlar sarayını eçiş mürasımğa qatnaşdı.
1: Stansımız müxbiri Cang Yin xəbər qılıdı. Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarayı, Ürümçi şəhəri Tiyanşan rayonu, Yaşlar yolu 137-ci nömrəyə yerləşən. Kölümü 15,000 kvadrat metr. Körgəzmə sarayı sarayda saxlanğan mol mədəniyyət yadigarlıqları, kitab material, sürətlər arqılıq Şincanın İnqilabi Hərbi İşlar tarixini ümumi yüzlük namayan qıldı. Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarayı eçilgan günü Şincanlı turuşluq qısımlardakı ofisir əskərlər vəkilləri, həm də Ürümçi şəhərdəki hər millət kadrla amma vəkilləri ekskursiya liniyasını boylub körgəzmini əstaidili görüb, qızıl hikayelərini köngül qoyub anlab, qızıl gınığı varislik qıldı. Şincan hərbi rayonu məlum qısımdakı Yangçın mındaq dedi. Hər bir əməli, boyum, İnqilabi görəş və Çıqır rayonunu qoğduğan qaynam taşqınlıq ötkən işla əvlatma əvlat ofisir əskərlərinin Şincanda yıldız tartıb, dövlət gözünü bəğışlaşdaq əsli məqsidi burçini canlıq xatırləbdi. Biz qaytıb barğandan kəyin sarayğı mücəssəmlənən sadıqlıq bilən özünü bəğışlab, çın turuş royini liyəndi quruluşuğa sındırıb, kündirlik məşiq vəzibə icra qılışda əcdadla istiliği toğrulunub, qiyinçiliqdən qorxmay, qatıq tələb qoyub, çıqranı muhafizət qılış, qızıl tomurğa yaxşı varislik qılımız. Şincan İnqilabi Hərbi İşlar Sarayıda bir asasi körgəzmə, iki məxsus temirlik körgəzmə, bir məxsus temirlik körgəzmə rayonu təsis qılınıb, 23,000 dani yürüşdən artıq sarayda saxlanğan mədəniyyət yadigarlığı, 1,500 parçadan artıq kitab material, sürət, Nəticə 10 qrupa baş temirlik heykel, əsliyi kəltirilgən görünüş, mayboyaq qapartma heykel qatarlıqla qoyuldu. Bunun içində əsasi körgəzmədə Qızıl Yıldız Tiyanşanda Çaqnıdi temisidəki Jongo Komünistik Partiyasının Şincanda inqilab rəhbərlik qilish hərbi işlar tarixi baş temi qılınıb, partiyanın Şincanda inqilabi görüş rəhbərlik qılğanlığı və yeni Jongo qurulğandan buyan Şincanda turuşluq qısımlarının cəngivar ətraflıq

0: Hükümet ertirtilik, işlep çıkarış ertirtilik rolünü cari kıldırganlıkı da şallık musafı namayen kalendi. İşki meksus temirlik körgezmenin baş temisi ayrı malda halkını armiyeni söymen. Mengü vatan koynudu bulup ayrı malda armiye halk iştifaklıkı ait klasik misalla Хан таң сулалардын чың сулалыс дәвриге чи болган Шинжаңнын арбий ишлар тарихи баян кылынды. Шинжаңнын арбий тәскериси баш темисидеги махсус темирлик көргөзмө району, Шинжаңнын табий жоографиясы ва адамият жоографиясы амилини чөрдөп, 5-ди сын аркылык Шинжаңнын кадими ипек жолунун богузу ва Bir belvaq bir yol yadroluq rayonu bulışdak strategiyalik orni namayan qilindi. Egilnisçe Şinjan inqilabi harbi işlar sarayı daimlik sırtqı eçib etilidiken. Seyşembi günü saray taqılıp remont qilish asraş elip berilidiken. Qanunda belgilenigen bayram demeliş küllerde amma normal kütübelinidiken. Kollektif ve şahsla karı kurum koğduğuçisi ündidar amıvi supista aldığını gelişip ekskursiye kılısı boladıken. Şinjan İnkılabi Erbi İşla Sarayı'nın müdiri Jang Xiubing sarayga məksus vəzifedeki düşendirik içi abazlık yetekleş iktidarı sertlendi geldi ki, çaklık orunduk, yüktak saklaş katarlık, xalıkı kolay mulazmetle bilen əksiz təminleydi qallıqını tonuşturup mandak dedi. Köpçelik əksiz aldığını kelişip ekskursiya kılısı buludu. Kiyinki mezgilde zal sırtıdaki meydanda yana çoğun tüptüki koral cabdıkla körgezmesi ötküzümüz. Mahalle, mehtep ve çıgıra müdafiye birinci sepigi berip seyyarı körgezme kılışını davamlık yolu koyumuz.
1: Stansımız Xəvri. Avtonom rayondaki caylar yakınki küllerden buyan armiya xalq birleşme dostluğu, armiyani himaye qilish, hal soraş, kızıl terbiye qatarlıq köp xil şekildeki faaliyetlerini qanat yaydırıp, Jongo xalq azadlıq armiyası qurulganlıqının 99 yıllıqını xuşal xoram kütüvelip, armiya bilen xalqının beylik bilen sudek reşti toğırsına ortak paranlaştı. 1 avgust Armiya Bayrami harbisi da Dörbilcin nahiyasida Armiya marşı yangrab, Bintuan bilen yerlikning muhabbeti çoğunqırlaştı temizirigi Jongo Xalq Azadlık Armiyası kurulganlıqının 99 yıllıqını tebrikleş, birleşme köngül etiş keçiligi ötküzildi. Şucayda turuşluk korallıq saxçı kısım, çegra başkuruş, erbilikten çekin geller vekilleri, her millet ammı bilen xuşal xoran bir yerge cem bolup, esil edebiyat sənət körüge arqılıq kaynan taşkılıqı tolgan erbi kısımga hürmet bildirip, armiya bilen xalıqının bir niyette boluş küçini mücəsəmledi. Kecilikde kızıl ruhqa varıslıq qilish, armiyani kudret tapquzuş burci, armiya bilen xalq bir niyette buluş asasi liniye qilinib, 12 nadir nomor inçke tallinib, şu cayda turuşluq qısımının vazifesini sadıqlıq bilen ada qilish, tinç amallıqni qoğdaş ruhi qiyabdi, her tərəflime namayan qilindi. Dörbilcin nahiyasının ahalisi Oygerim Hasan mundaqdirib. Bizden bu yerde turuşluk ofitser askerlerinin sahneye çıkıp oyun koygandaki cesurane, merdane, coşkun kıyabetini körüp intayın pekirlendim, hem tesirlendim. Ular keç gündüz çın durup, üntinsiz özünü beğişli aşka, bizden tinç, muqim, bəxtlik turmuşumuz barlıqı kelgen. Sancı Xuyzu Abdonom Oblastiriki her qaysi nahiye, şehirler, armiyani himaye qilish, al soraş, ziyaret qilish faaliyetini qanat yaydırıp, şucayda turuşluq qısımlardaki ofitser əskerler, hərbilikdən çekingen peşqadam əskerler ve nəbiqa obyektlerine turmuş buyumları apır bərdi ve bayramlıq salam yolları. Sancı şehrin Daşi Çü Bazırı 1 avgust Armiya Bayramını təbrikləş temisiriki partiya kuruluşu boyuca birlikte bərpa qılış baş tema faaliyetini qanat yaydırdı. Hərbilikdən çekingenler vəkili və məhəllədəki kadrlar ammadan bulup 30 kişi esil ədəbiyyat sənət numaralarını birlikte körüb, məmləkət boyuca münəvvər partiya işleri xizmətçisi Su Yüçinnin nəx meydandaki təşviq qılıb düşəndürüşünü köngül qoyub anlab, köpçiliknin, yerliknin ixtisat, cəmiyyət tərəqqiyatına mülazimət qılış davamıda yeni nəticələrini namayan qılıb, yeni nəticələrini yaratış qızğılıqı həssiləb urğudu. Hərbilikdən çekingen Lin Zhixian mundaqdırı. Hərbilikdən çəkingən kişi buluş süpütün bilən çoxum qısımdan şərəplik ən-ənəsini cari qıldırıb, tirişib işləb, yerliknən ıqtisadın

0: قرلشغا بر کشلیک توهپم نی قوشمن. مملکتلیک منور پارتیا اشلری خزمتسی سانجی سو یو چین پیدایلار ملازمتی خزمت پونکتی پارتیا یاچیکسنون شوجیسی سو یو چین مندخدری. İllıqlıq yetküzüdüğən türlük mülazimət pəaliyyətlərini sicil qanat yaydırıb, hərbilər və hərbidin çəkingənlərə çin qəlib, çin hissiyat bilən ğəmxorluq qılıb, bütün cəmiyyətdə armiya xəliqni söyüdüğən, xəliq armiyanı himayə qılıdıqan, armiya bilən xəliq ortaq bərpa qılıb, bir aylı kişilərdən boladıqan yaxşı kəyfiyyat yaradımız. 7 ayının 30-cı günü Kuca şəhri Çınlən Kuca başqarması təvəlikdiki hərbilikdən çəkingənlərini təşkilləb, qızıl ızlarını izdəb, hərbilərinin xislətini məngü saxlaylı baş deyimliq ekskursiya pəaliyyətini qanat yaydırdı. Peşqədəm əskərlər Şucayda turuşluq qısımının partiya tarixi sarıyı və küsən muziyğa kirib, hər bir parça tarixi sürət, hər bir inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqı aldıda qaynam taşqıllıq yıllarını qayta əsləb, qızıl əslimlərdən cəsarət bilən alğı ilgirləş küçünü qobul qılıb, qəhrman əcdadlarğa ali ehtiram bildirdi. Hərbilikdən çəkingən Məhəmməd İmin mundaqdırı. Partiya tarixi sarıyada hər bir konu buyumni, hər bir parça konu sürətni körüb, peşqədəm əskərlərinin körəş hikayesini köngül qoyub anlab, qızıl tomurdan əvlatmu əvlat varıslı qılın qalıqını çoğunqur his qıldım. Hərbilikdən çəkinsəmü xislətimni yoqatmay, iradəmdən çəkinməy, hərbi stilni davamlıq saxlab, qızıl ruhqa varıslıq qılıb, bunundan keyinki turmuş və xizmətdə cəsarət bilən ilgirləb, məsuliyyətimni puxta ada qılımən.
1: Stansımız xəbəri. 1-ci aydın 6-cı ayıqca Şincanın xalqara taş yol transportıda közünü qalmaşdırdığan nəticələ qoluqa gəldi. Toşluğun yolucu ve yük birdek 20%'ın artık eşip Asya-Yavrupa altın yolu bulgan Şincan'ın toplaş tarıkışkı təsiri körüstüş iktidarı sicil açtı. Aldınki 20 yılda Cimine Port arkalı halkara taş yolu toşluğun yolucu 54.400 adem kıtımı yetip Boltur kuşu mezgildikidin 84% köpeydi. Çigradın kirgen çıkan yolcular arasında tukkan yoklaydıqanlar, sodigerler, sayahatçılar asasi salmaqni ikiledi. Yerkenin kapsirim Cimineyn ayazdiki xalqara taş yol yolcular sayahat növetçi avtobusunun şofri. O muhbiri qımındaq dedi. Her günü katnaydıqan yolcuna ait köp, yeşil yol bolğaçka tamujundan ötküzüş ünümü ait yukarı bolu batıdı. Cimine Porti, yağ, yem kaşak, tonlatılgan yeni su mesulatı Katarlıq, 5 çoğun türdeki tavarını import kılış ve miyve köktat eksport kılışta belgülengen salahiyyetke yege. Tordu keç gündüz tamıcınıga aldın məlum kılış Katarlıq yette kolaylık tedbirini yolu koyup, xalqara yük avtomobilinin resmiyet beciriş vaxtını 90 sekund içeke kıskarttı. Aldınki 20 yılda port arkalık çigradını kırgan çıkan halkıra yük avtomobili 8053'ke, toşluğun yük 83.800 tonluğu yetip, boldur kuşu mezgildikidin 23% köpeydi. Pamır İgizlikideki Koncira portudumu kızgıllık suslaşıp kalmadı. Yani çigra halkıgan soda ve çigra halkıgan sayahatçılık portunun tam ucundan ötküzüş miktarının sıcıl eşyağı türtükü boldu. Aldınki 20 yılda bu port arkalık tekşürüp ötküzülgen çigradını kirgen çıkkalla 25.000 adem kıtımdan katnaş transport vasitesi 5.700 kıtımdan eşip 42 devlet ve rayondan gelgen yolcular bu port arkalık çigradını kırıp çıktı. Pakistanlık yolcu Hemze mındak dedi. Bu port arkalık cunguğu kırış tiz hem kolaylık bargansırı yakşılını batıdı. Bu yıl 1-ci aydın 6-cı ayıqca avtonom rayon boyunca xalqara taş yolda toşluğan yolucu 646.700 adem qaytamığı yetip, bultır kuşu mezgildikidin 23.6%, toşluğan yük 8.382.500 tonluğı yetip, 22.7% köpeydi. Çigradın kırgen çıkan avtomobil 750.000 qaytamdan aştı. Avtonom rayonluk qatnaş transport nazarati transport mulazimati başqarmasining muavin boshlig'i Shi Yanchun mundaq dedi. Çigra alkıgan taş yol transportunu kolaylaştırış seviyesini yanım östürüp, taş yol portu bilen təvəlik boyuca bivastı ötküzüşünü birleştiriş Katarlıq pışkan əndizilerini yolu koyup, xalqıra taş yolda katnaydıgan avtomobilda elektronluq yol yürüş icazet namısı işletişine tez alıqı sürüp, texmo yukarı seviyede sırtkı eçvetişki küş koşumuz.
0: Stansımız xəvri. Bu yılın aldınqi yerimada Alatau porti arqılıq çegiradan kirgüzülgən aşlıq 678 000 tonnığı yetib, buldurqi şu məzgildikidin 97.5% eşib, ürümçi tamıjnısının bütün tamıjna rayonu boyuca çegiradan kirgüzülgən aşlıq miqdarının 60%-dən köprəkini ilgiləb, rayon aşlıq importeriki yadroluq port bolıştək oranını müstəkkəmlədi. 7 ayının 30-cı günü Alatau portidagi almashtirib qachilash iskladına Rusiyadan keltirilgan bir turkum ko'k purchaq vagondan tushirildi. Navbatda Alatau tamujnisi Tavallik rayonida belgilangan chegaradan kirgizilgan ochliqni nazorat qilish boshqurish maydonidan 4 ta ta'sis qilinib, xaltiga qachilangan va parcha qachilangan ochliqni tekshirish mashg'ulotini mos qadamda ustiga elish iqtidorini hozirladi. Mükemmel qatlıq detal yürüşlük mülazimeti yük miqdarının tez sürətdə eşiğe puxta asas saldı. Şincan, Enrün, Xalqara Yük Transport Vakalatçilik Çeklik Şirketi Tamujnığa Məlum Qılış Bölümünün direktori Yang Ming mündaqdiri. Asaslıqı import qılınğan yemxəşək, arpisi, kökpürçaq və zığır uruqi qatarlıq başlıq türüdeki mallar cəhətdiki vakalatçilik vəzibisini üstümüzgə aldıq. Bultırqığa seyliş durğanda import miqdarımız 30% ətrapıda aşdı. Tamujnadan ötküzüş texmo tez, tərtib texmo ravan bolıştək ən bivasta tuyğuğa igi bolduq. Dövlətnin çegiradın aşlıq kirgüzüşdiki belgilengen port boluş süpüti bilən Alatau porti rayon orni ən siyasətnin girerleşmə əvzəllikigə tayinib, yol ünümünü toluq qozğatıb, dövlət içiriki aşlıq, yağlıqdan pişiqlaş karxanalarını muqim, şençlik, xam, əşya, kapaldı bilən təmirlədi. Alatau tamujnisi aşlıq yetküzüş, mərkəzlik boluş, obrut təlipi tez boluş alahidilikigi qarada şərtkə uyğun kəlsə aldın toşuştək kolay əndizini yolğa qoyub, hər bir türküm malının portda turuş vaxtını 5 gündən 7 gün gecə qısqardıb, tamujnadın ötküzüş haqqını 80%-ki yeqin tecəb, mal meydanda dövülünüb qeliş besimini ünümlük yeniklətdi. Şunun bilen birge, təcrüb xanının aqıl sistemisi qıtayınıb, təkşürüşke yollaş, təkşürüş süritini yollab beriş, nəticini qaytma inkas qilişinin bütün ceryanını torda yebi qal qısman tutaşdırışını işqa aşırdı. Həm də təkşürüş vaxtını 30%-dən artıq qısqartdı. Alatau tamujnisi tömür yol təkşürüş bölümünün muavin başlıqı Li Guodong mündaqdırı. Karxanılarının import ehtiyacını müddətdən burun rədk turğuzub, tekşürüp, tömür yol arqılıq aşlıq import qılışqa qarada aldın talun tekşürüş, tekşürüş karantin qılışını yolğa qoyub, aşlıqını tamujnadan tez ötküzüşkə həqiqi kapalatlıq qıldıq.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qılıdı. Cungu Şincan Tacikistan tavar körgəzməsi və Karxalla ixtisad soğudu almaşdırış yığını 7-ci ayının 29-30-cü külləri Tacikistan payitaxtı Düşənbədə ötküzəldi. Bu qitimki körgəzmini Cungu Şincan Soğudun ilgir sürüş cəmiyyeti bilən Tacikistan Soğudu Sanayiçilər Birləşməsi birlikdə məsul bolub ötküzdi. Cungu Şincan və Tacikistandan gələn hökumət karxanı vəkilləri Tacikistandakı Cungu məbləği karxanalarının vəkillərindən bolub, 150-dən artıq kişi bir yerə cəm bolub, tərəqqiyat üstədə ortaq izləndi. Körgəzmik qatlaşqan karxalla cabduq yasımıçılıqı, binakarlıq kuruluşu və materiali, cüngi tibabütü doğru yerliki, paxtı toqumıçılıqı, mədəniyyət mülazımtı qatarlıq sahələrini qapladı. Şincanın Taitungyan kuruluş materiali çəklik məsuliyyət şirkətinin muavin başdirektoru Xiyu Paliyyət meydanı da Tacikistandakı köpləgən karxanının məsullar bilən çoğqır pikir almaşdırdı. O, muhbirga mındaq dedi. Нәхмеданы зиярат қылыш давамыда қарқаны ва базар жаатта түшенчиге иги болдым. Юқры төвен иқымдыки бір қысым қарқалла әмді тәмілі зәнжері жаатта дәл жайды тәхіл қылып бұ сахада топы құрылыш материалырғы болған ихтияч жошырын күчінің ғайет зор ішкерлікіні байқыдым. Шинжан Соудын Илгер Сүріш Жәмиеті Көргезім бөлімінің мәсулі Шы Жүнли Боқетімкі Көргезімді Юқыр өнімлік бейвасты дәл жайды болған өкімет карханы жәті ұдылаштырыш тәнінат ихтияждекі алмаштыры сұпсы құрылып Шинжан карханыларының сұртық чықшы ташқи мәбліқ байлықыны кіргізшіні Янымы алғы сүрішкі шарайыт азырланғалықыны бүлдіріп мұндақ деді. Таджикистан карханалары Джунгу Шинжаңның жабдық машина сазлык құрылыш, паскын суыны бір тарап қылыш қатарлық сахаладыки түрлерге қарта күшлік әмкарлышыш арзусы барлықын бүлдірді. О, Джунгу Шинжаң карханаларының техника әмәлі күчі мәсулат сүпіті вә түр әндесіні юксәк етірап қылғалық. Кейінгі қадамда шу жайының базар тараққият ихтияжығы сыжыл ұдылышып, ішкі жайының дәл жайды әмкарлышшыны әр тараплыны мұлазымет білен тәмірлер, Шинжан карханыларының дөйлет сұртыдың заказ еліші базар етшіға күш қошымыз.
0: Станцымыз хәвірі. Нөветтен автоном райондекі жайлар бір түркім мәдәниет саяхатчілік түрлеріні құрышыны тезлетіп, саяхат мәсулаты вә кәсіп алатыны бейетіп, мәдәниет саяхатчілікнің чоңқыр юғырма тәрәққиятыны алға сүріп, саяхатчілерге техму яқшы сәйлі саяхат туйғысы бейгішлері. Нөветтен Моңғыл көре нахиясырки тұлпар саяхат мәдәниет бағдысы от мәдәниеті бойынша көргезмі қылыш, ес қылыш мәркізі құрылыш түрі мұқым алға сүрілмекте. Bu törge 230 milyon yuan məbləqsi ilanıdı. Kuruluş kölümü 17.300 kvadratmetrdən aşırı. Bu tör asaslıqı at mədəniyetini his qiliş asasi tema mərkizi, yürüşlük, qoşumca əslihələr, həm də 642 motorlu qatnaş vasitisi sığıdığan çoğun tiptiki öy sırtı toxtalğı meydani kuruşni öz içi qalıdı. At mədəniyetini körgəzmə qiliş, pənni umumlaşdırış tətqiqat ögünəşi, həm türtkilik his qiliş, həm də musabaqa ticarti bir gəvdiləşdirilgən bu his qiliş mərkəzi, şu cay at üsti mədəniyetini çökmə sınaş türini bərbaqlışdiki yadroluq vasitə. Bu türnün texnika məsuli, mudi, mundaqdiri. Yer asti qurulması qurulışını bütün küçümüz bilən alğı sürvatımız. Yer asti öyü qurulışı bütünləy tamamlanğandın keyin, yer üsti asasi gəvdə qurulması da umum yüzlük iş başlayımız. Bu yıl 9-ci ayının 20-ci günü asasi gəvdə binasının ögüsünü yepişini mölçərlədik. Cəmi 95 milyon yuan məbləq silinadığan Savən şəhri Arışan mənzirə rayonunun ul əslihə dərəcəsini özdürüş qurulışı türü yaxından buyan axırqı küçəş basqıcığı kirdi. Bu tür mənzirə rayonadakı yol kövrüklərini özgərtiş, sayahətçilər mülazimət mərkəzi, aqıl toxtalğı qatarlıq qurulışlarını öz içi qalırı. Bu tördə mənzirə rayonunda qatdıq detal cəhətki kəmtüklükni toluqlaşını işqi aşırış, həm də 10-ci aydın burun umum yüzlük tamamlab işqi kirişdürüş mövcərləndi. Savən Şəhərlik Mədəniyyət, Radio Televiziya və Sayahət İdarısının muavın başlıqı Liu Huan mundaqdırı. Tür umum yüzlük işqi kirişdürülgəndən keyin mənzirə rayonunun ul əslihələrini mükəmməlləşdiriş, yürüşlük əslihələrini inçikləşdiriş, sayahat mülazimətədə xəliqə qulaylıq yaratışdın ibarət dərəcəsini umum yüzlük özdürüşünü işqa aşırıb, savən arşan sayahatçilik nam kartısını yəni mucularlandırışdı. Yəni, ölkü yolu 101-ci liniyəsi boyudaki mədəniyyət sayahatçilik baylıqını ünümlük tutayışdırıb, bütün rayon sayahatçilikinin tərəqqiyyat qüvvətini qozğıtışını işqa aşıralayımız. Sayahat tüyünü şəhri bolğan Ürümçi şəhri mədəniyyət sayahatçilik kəsbədə bir gündə daqa qılıştın çoğunqır his qılış, bütün rayon boyunca sayahat noxtisi bərba qılış tipiqa özgərtiş üçün bir türküm noxtılıq mədəniyyət sayahat tür qırılışını tezlətdi. Növətdə Şincan Millətlər Koçisi, Çoğuma 1-ci numur mədəniyyət icadiyyət bağıtısı qatarlıq 5 xas koca rayonu, autonom rayon dərəcəlik sayahat istirahat koca rayonu bərbaqlış üçün tırışmaqda. Ürümçi Çoğun Bazar Piyadılar Koçisi 2-ci qararlıq Jiang Leicheng Medeniyet Soda Sayahat Universal Gavdisi türüde derecesini östürüş tamamlanıp mezelik tahamlar koçisi, onar gülü koçisi, Tianyu şehircisinin ibaret 3 çoğun bölek berbağlandı. Bu tür keç gündüz ticaret kılıdgan şehir keçilik sayahat yer belgesine oylandı. Ürümçi Şehirlik Medeniyet, Radyo, Televiziye ve Sayahat İdarisi Kesip Terakkiyat Bölümünün hizmetçisi Saniye Şahit Mundaqdırı. Bu yıl bütün şehir boyunca medeniyet sayahat türüdün 104 tötünü pilallab, umumi selinmini 50 milyar yuandan aşırışını mölçerledik. Jongwen Koçisi Medeniyet Sayahat Koçi Rayonu, Xingyao 2040 Rəqəmlik Mədəniyyət İcad Yeti Bağcı Rayoni Qatarlıq tür quruluşlarına noxtalıq türtkü bolub, Ürümçinin mədəniyyət sayahatçilik kəsbaltını yanımı beyitib, kütüveliş iqtidarı və istimal iqtidar dərəcəsini östürüb, Şincandiki hər millət amma və dövlət işçi və sırtdiriki sayahatçilərə yaxşı mülazimət qılıb, həm türtkü buluş cəhətdiki rolumuzni yaxşı cari qıldırımız.
2: Şincan yaxşı cay.
1: Stansımız qəbri. Tomuz məzgilidən Abdonum rayonundakı caylar, güzel təbii mənzərisi bilən cay-caylardan sayahatçilərini bəs-bəsdə kelib, güzel Şincanı bəhuzur sayahat qılışqı cəlb qıldı. Taşqorğan Tacik Abdonum nahiyəsində köz yetküsüz cin sautan suluq yeri, İgiz əyvətlik Mustaq çoxsi, kök ve ak renk gireleşip etken Bey Şahu Köle Katarlık mol tabi menzirle cay caylardan gelgen sayahatçilerini celip kılıp sayahatçilerinin bu yerden ayrılışı gözü kıymeti. Hınerlik sayahatçı Şu Havyu mündak dedi. Taşkorgan nahiyasının deniz yüzünün ilgizliki bir kadar yukarı bolgaçka bu yerden havası bir kadar salkın iken bu yerde yana başka caylarda körgülü bulmaydıgan nurgun özgeçi menziri noktalar varken, bu yerinin güzel menzirlerini suretki tartıp, dostlar çemberkimgi yolladım. Tekes nayastiki karı con çoğun yaylıkı acayip güzel tüske kirip, bu yerde top top kalı koyla hudi gilemdek, kendi yeyilgan yap yeşil yaylıkta bakıraman yaylavatkan menziri varlıkı geldi. Çarvıçla atlık uyaktın bu yakı ötüşüp, yanrak avazlı toplap çarvı bekvat attı. Bu yerde yana karlık dağ, appak bulutla, buluk ösken o çöple, çarvı topi, heybetli körkem güzel yögimi resim asıl kılgan idi. Yakında bu yan karı John Halkara Ekologiya Sayahat Rayonu'nda kütüvelengan sayahatçı tez açtı. Mənzir rayonu yana ekologiyalik toxtalığı oranını köpəytib, yeni energiyalik toxtalığını köpəytib, ornutub, bütün rayonu 5G signalı bilan toluq qaplaşını işqaşırdı. Şundaqla, torda vaqtqı bölüb aldın kilişiş, kilişki sürgəb bağçıq kirişini yolqa qoyub, sayahatçilərinin ölçərə tuturuş vaqtını önümlə qısqartdı. Cansuluq sayahatçı Jin Xuanying mundaq dedi. Bu cay hakikaten sayahat kılıçdaki naiti yakşı menzilken, güzel Şincan'ın nami hakikaten bikar taralmaptı. Tomuz mezgilide Bağraş Köle'de zumrettek dolkulla mevcu olup, kırgaktaki kumuşla meyin şamalda yelpünüp turgan, su kuşları erkin pervaz kılıvatkan, hem de köl suyu menzirisi bilen ekologiyelik yeşillik gireli şifketken, yazı küllerdeki güzel yögüm resim asıl bolgan idi. Nurgun sayahatçı katırı koldurup köle yüzde ışkandak seyli kılıçtı. Sayahatçı Nomin mındak dedi. Katırı koldurup nait kuşal oynadım. Keyfiyatım mı kötürülüp kaldı.
0: Stansımız muhbirleri Tanşu Öçen Nimgir haber kıladı. Şincan Meteorologiya İdarisi Sün'i Akıl bilen Meteorologiya Mulazımıtının Çoğunkur Yuğurlaşı'a tez türtkü bolup, Meteorologiya Akıl Sual Cevap Kurali Rəqəmlik Şincan Akıl Cevap Beri Supsini Bərba Kılıp, Amının Türlük Meteorologiya Mulazımet Uçurlarına Erişçiye Teximu Kulay Yol Ecep, Meteorologiya Mulazımıtını Akıllaştırıp Dərəcəsini Öztürüşke Küç Koştu. Rəqəmlik Şincan aqıl cavab veriş supsada süni əqil texnikasına tayanıb, Şincandakı zor miqdardakı havarayını gözətiş baylığı biriktirilib, havarayı sallıq məlumatlarını aqıl izdəb tepiş, avtomatik statistika qilish, seliş durub təhlil qilish işqaşırıldı. Şincan Meteorologiya Uçur Mərkəzi, Şincan Meteorologiya Arxıbxanası Sistema Tərəqqiyyat İşxanasının müdiri Li A. Chiao mündaqdiri. Şincan dairəsindəki xalığan orunun havarayı əməli əhvali sallıq məlumatı bilən təminləb, tarixdəki şu məzgildəki közətilgən sallıq məlumatlar bilən məlum bir məzgildəki statistikilik qımmət, çək qımmət qatarlıqlarını seliş durğulub oladı. Anı ve abun

Ay ma alımcan nimdeydi o amış taksiye deydiğen dostla. Yolu tazlaydıgan maşınla ha nim de bir qanday aydiginingla o üzanglar men yaratma atam sizlar ha toqtaydıgan işingler bolsa kendim toqtsanglar boldu aldırmay köngül qoyup yolun süpürüp olsa aldıq çap toqtaydıgan gap ey yerqaraqmı toqtumaydı acayip bir şoparlar bar eken sizlar lekin taksi aydaydıgan dostlar hammalarga tegip ketmisin ettigende bir aylan aşına qıp açığımni sal keltirip qoydı qaranglar ya şap mangmagan aşayat qarap turup ketidi ke çıraqni yeqip qoyup onda qımmaglama yolun tazalap alsaq sizlar yol tosup alsanglar qanda tazalap aldıq mangıl olu demdi qanda mangıl olu qanda süpürüp sizlarni süpürüp tazalap eketkel olmaydı onda toqtuvanmanglar деп ма алымжан мәмде өзүнүн бир талпын отур койупту мау жол тазалап аткан автомобилдердинки алдыларыда унда токтобамаңларчы мәмде немиш кунда токтобагыңларны түшөнмү док амде немин ойлоп унда токтобагыңларны амде балким ма херидаларны саклап шунда токтоп аламсыңар яки бир хериданы деп шунда токтоп аламсыңар уну укмудук лекин амде ма жол тазалап аткан кар тазалап аткан автомобилдердин алдыларында токтобамайбыз деп биз бек чык деген го Müşna yaxşı gəplər qulqunlar durmaydı cümə amma ən yeni yolçulara 3-cü görək kişinin doktorxananın kəyini qoysulanı yadır avandaydı bulbuli səhər. Şinşçü təvəlik yolla əsasən ravankən deyib KDB ha. Onda olsa mən aş çəpər taksi deyə ismini qoyub qoyum. Mən aş ismini şundan yaxşı gördüm. Mənmiş ismini qoyub qoyğan dostumuzğa rəhmət deyirdi cümə. Maqul buldu onda olsa. Yarım saat tırış arkalıkmış ahir ismimizi özgertip bulduk ha. Seni Emre yollar ravandaydı Memteli efendim. Rahmet sizge. Çünkü ya uçurunuzu tapşırıp aldık. Rahmet. Karşılığımız. Ürümçinin kurluğum. Ürümçinin kurluğum anganda mışu. Lünteşen. Yol bölüki de kelkün kegen ehval var mı? Yol ahvalını hazır bildiğallar bu amma qandaq deb. Tənəgün qorluq manqallar şundaq rahat yaxşı umdan kitib duğa Adiljan. Ma bir soraylı məni bildiğallar bolsa bir dəppəsin biz mo bir sürüşdirəyli jımı? Ürümçidən qorul tərəf qarab manqanda ma o. Lüntayşan deydi ha? Lüntayşan yol bölüki də indi kəlkün kilib ma yolda manqalı bolmaydığı ahval buldu mo bildiğallar bolsa bir uçurub yerib atgan bolsanglar deydi jımı? Maşınağız neç pul qaldınız deyip şöyge. Körübsiz de aşı videolarını ya. Köygenlikken taktip, yürek verip koyuşanlarını sorayımız. Cümle rahmet. İşkinci doktorhanın aldıdık Rişatkını bozup şu aralıktan kısıtıp ötkül durup da piyadla ensirap kaldım. Ulanın kimlerini mi ilip yırtı yutayımkin deyip. Bu adamların nemdi sekola deyip aşı Rişatkını aşıyan kısıtıp ütü otamda.

0: Жайшан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доо маңындагы яңа үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылынган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толук отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.
1: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde tərligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan təvqulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirikli'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl. Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan. Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabət binalarda əmmi ayılının güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi bə. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oltraq rayondan öy setüleş köngünüzdü kirek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirkli'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125.
2: Adırlık dostlar, artık geldik. Yıllarınızı bir semra programımızda devamlaştırıyoruz. Hem de çok iyi mağul.

0: Таксини олду 2 саатки чыкмайт, телефонго бир сестим ба, шуну чүрүп көрөмүз деп. Бир кысым таксилардын чыгат экен го сайфа. Өткөндө ошо ресим татып эбеткенди такси айдайдыган досторумуз бизге мага сал угар таксилардын чыкканды жакында. Машинада эбетип тикен. Хам Эмержан. Магипмас кызып тойш кылып. 33-нчи жол барды дейди жумы. Якен такси.
1: Ада яшма кандай ахвалыңыз? Якенди мисмалларым ачылды, бенз базаны калды да. Дин коям сол тайының жентеби жайлашкан.
0: А, мына. Мақұл, рахмет сізге. Нәнчаңлы, Шибилу, Паушан жолдары шұнында раван дейді. Әкбар әпендімнің ұшыр кен бұл. Экранда такси кен болса, шу ұшыр келді. Мақұл. Екен Ташбазырдық мехмалдары машқансы, Олтын Тоғырақ, Соуды Сарайының қишыда дейді бадам такси. Аэродромда такси кен, Түнігі машина ала алдыңыз мұ? Бүгін мұ барыма, бүгін мұ бейіріп көріме, еді? Қошында алса, достылағы еткізуға манда бір ауарай ұқчурылыр ба, дейқат. Дейқат. 8-ci ayının 1-ci gündən başlayıb, həm də tünü gündən başlayıb Şinjanda yeni bir növətlik fəvqulad yuxarı temperaturluq hava ayı görüldü. Şinjan meteorologiya stansiyasının xəbərinə əsaslanğanda 8-ci ayının 1-ci günüdən 7-ci günə keçə, 10-ci günüdən 13-ci günə keçə Şinjandakı tüzənliklərin çox qism yerlərində 37 selsiya qradusun aşılğan yuxarı temperaturluq hava ayı görülürkən Turpan şəhəri, Qumıl şəhəri, Bayınqulun Moğol avtonom oblastının cənubi qatırlıq çaylarının qismən rayonlarında yuxarı temperatura 45 selsiya qradusun, Turpan şəhərinin qismən caylarında 50 selsiya qradusun aşılırkən Ürüm şəhərində ən küçük yuxarı temperatura 8-ci ayının 3, 4, 11, 12-ci günləri görülürkən şəhər rayonunda yuxarı temperatura 38 selsiya qradusun 40 selsiya qradusqça, şəhərinin şimalında 10 selsiya qradusun 42 selsiya qradusqçı bulurkən Alaqadar tarmaqlarga nuqtalıq dərya, vadiləri Kəlkün cilgiləri, su ambarları və sayət qatnaş liniyələrini çarılab təkşürüş, xətərini tüqütüş və ciddi axvalıqı taqabıl duruş təyyarlığını küçə etişini təvsiyə qılımsə. Onundan başqa 7-ci ayının 30-cü günü Dövlət yolu 219-cı liniyəsinin Qanas, Qaba, Ciminəy taş yolu da bütün liniyə boyunca qatnaş başlanıb, işqi kırışdırıldı. Andan Ürüm şəhərinin Tianşan rayonuna caylaşqan Şinjan İnqilabi Hərbi İşlar Sarıyı 8-ci ayının 1-ci günü ammaq rəsmi içi bitildi.

Шапырыңыз бұстыр даш программы сейшенде радио телевизия станцияның еңі тарат қойапчысы Сылушредің намаз қадамды аңлатылды. Программымыздың Сылушредің әптісірімі аңлышынлан қаршалымыз. Қадалік тоса бүгінгі программымызға төәнкі мәзмұланы орылаштырдық. Авал юқыр температурдың сейрек ағахландыру сигналы тарқытылды. 8-нче айның 1-нче көне саат 0-дан башлап, Үрімчи иқтисад техник тараҡият районындағы 11 йолда ваҡытҡа бөлөп тулыҡ йеп ҡалат ҡорлаш ҡылынды ҡатарлыҡ ҡучурларының тәфсилатын аңлайсылар. Программамыҙҙың радио саяхиты сәйепимиҙҙә 6 салҡындаш линияһында саяхат ҡылып Шинжаңдың 22 Селсия градуслыҡ яз фәслендә берлектә хозурлайлы дигән мәзмунды ҡытанлар булды. Ҡыйнамсы дуслар, әмдә дә ҡытанлар программамыҙҙың тәфсилле мәзмунлары булсын. Ondan bu sadosarımızın uçurları kəyici boğarlıqda həməmiz birlikdə qaldıq əriyitsirin ürümçi yardıq ərqəsi yollanı hazır qatna şəhvallarqı bir qara baqaylı. Qaldıq əriyitsiz qaraydıqan bolsaq, dostlar, hazır nə uzirə, Şinşiçü, Tiyanşançü, Şuymoguçü də aptıma bula biraz köprəkən. Ərqəsi yol bülekler qaraydıqan bolsaq, hazır nə uzirə, həmdə alay tosub gətkə yol bülekler yoxkən, ləkin, Yongshengjie, Jichanggaosu, Xibaihuan, Sanfanguo Zhonglu, Lushanjie qatarlıq yol bölgələrdə həm də avtomobillə biraz köprək gəldi dostlar. Onda bu sadamlıq dostlar, növbət gəvçürlər qaraydıqan bolsaq, mən Abdullah Xuddan oçurkənə, yaxşı mı dilra baxanda əhvalınız? Meydonchi tarafla diki yolla shunchalik ravon deya uchur navatib rahmat uchuringizni topshirib oldik yana do'stlarni uchurlar qaraydigan bo'lsak alini uchurga yaxshimi dilraba tanjelu maintain ravon deya uchur navatib rahmat yana do'stlarni uchurlar qaraydigan bo'lsak alini uchurgana yaxshimi dilraba anvar qanday ahvolingiz doboza tarafladim avtomobillar biroz ko'prak lekin alayda to'sib qolgan ahvollar yo'q deya uchur navatib rahmat uchuringizni topshirib oldik Yana davomli qaraydigan bo'lsak, Abdurahimjonni o'chirgan, yaxshimisiz riyosatchi? Samago jonglodim avtomobillar biroz ko'prak ekan, lekin alay to'sib qolgan ahvollar yo'q ekan, deya o'chirnavat. Rahmat. Yana davomli to'sani o'chirlari qaraydigan bo'lsak, Mamatellini o'chirgan, Huijan Dongshin taraflardagi yo'l bo'laklarida avtomobillar biroz ko'prak ekan, deya o'chirnavat. Rahmat. Yana uningdan boshqa Abdulmatdan o'chir qaraydigan bo'lsak, Yaxşımı riyasatçı Dilraba Anvar, hazır növzirə, müşə Şivayxan, yəni şimaldan cənub qarabbanğa yönləşdə yollarda avtomobillar biraz köprək gəlikən, alay tosub qalğan əhvallar yoxkən. Şü burdosla bu uçurumdə önümlük paydalanıb qalğan bolsa, deyə uçur nəvətib, rəhmət. Yəndə amlıq dostlarına uçurlar qaraydıqan bulsaq, alımcanı uçurkə, yaxşımı dılraba, yonşıncıya tərəflədim abdımı bula biraz köprək, ləkin alay tosub qalğan əhvallar yox deyə uçur nəvətibdir, rəhmət. Mərdana uçur qaraydıqan bulsaq, uçan qay suludum abdımı bula biraz köprək, ləkin alaydı tosub qalğan əhvallar yox. Hazırca normal kitvatımız ləkə abdımı bula biraz köprək gəndiyə uçur nəvətibdir, rəhmət.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızcıl sırdaş həmra boludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Onda bu sadamlıq dostlarının uçurları qarabağı ilə, dostlarının uçurları qaraydıqan bozuq səhər bulbulu ədimizinin əbədki uçuru ki. Yaxşı mı, riyasacı dılraba, müşü bəşirin başlanmışdan aldırki yollarımı qoşlayın yədə Ravan kəndəyə uçurun əbədibdə, rəhmət. Onunun başqa müşü Abdurrahim haqqımızının uçurken, müşü Dabazanın ətrafıdaki yolla, onunun başqa müşü itibak görüknün asılları da abdumabıla biraz köprək kəndəyə uçurun əbədibdə, rəhmət. Yeni dostlarının uçurları qaraydıqan basaq Məhmətcanın uçurken, Dundalyan Şiyecədən Tönceli uçub olan Arlıq Şimaldan Canım Xarabmağa yönləşdə yollarda tozlu şəhvallar bakken, dostlarımız bu uçurumda önümlü paydalınıb qalan basa deyə uçurun əvətibdə. Rəhmət, uçuranlarını tapışırıb aldıq.

Qədərlik radioanlıq cürəsləh, əmdə Abdonum rayonumuz qonal şəhərinin avaray məlumatını alıdımız. Ürümçədə bugün hava ucuq temperatura 23-35 Celsiya qradus qıcı. Altayda hava ucuq temperatura 18-31 Celsiya qradus qıcı. Çöçəkdə hava ucuq temperatura 19-34 Celsiya qradus qıcı. Qoldira hava uçuq bulub, keyin bulutlunda temperatura 22-36 Celsiya qradus qıcı. Vartalada hava uçuq temperatura 18-36 Celsiya qradus qıcı. Xarmayda hava uçuq temperatura 26-38 Celsiya qradus qıcı. Kuytunda hava uçuq temperatura 20-36 Celsiya qradus qıcı. Şeyxanzira hava uçuq temperatura 18-36 Celsiya qradus qıcı. Sanjira hava uçuq temperatura 23-36 Celsiya qradus qıcı. Qumulda hava bulutluq bulub, keyin ejiladı temperatura 20-36 Celsiya qradus qıcı. Turpanda hava uçuq temperatura 29-42 Celsiya qradus qıcı. Korlada hava uçuq temperatura 26-37 Celsiya qradus qıcı. Aqsuda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu temperatura 24-37 Celsiya qradus qıcı. Atışta hava uçuq bulub, keyin bulutlundu temperatura 22-36 Celsiya qradus qıcı. Qashqarda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu temperatura 22-39 Celsiya qradus qıcı. Xotanda hava uçuq temperatura 23-39 Celsiya qradus qıcı bulubdu, 3 bal şamal çıxdı. Hava rayda məlumat anlattı. Onda bu sadamlıq dostlarının əvətkə uçurlarına bir qarab edilə. Uçurlarına qaraydıqan bulsaq, mənə Abdurrahimcan uçurken, yaxşı modulara bax, Qashqay şəhərdik imiş o yolla intayın raban dəbsiz. Uçurunuz bizə qalaymıqan bu gitib qapda, xapamay qayıtı bir əvətən uçurunuz deyin. Yəni, dağımlıq uçurlarına qaraydıqan bulsaq, Abdikram haqımızın uçurken, davan şimali yolları, davan cənibi yolları da Abdumabullah biraz köbrək, deyə uçurun əvətib dur, rəhmət. Onun başqa, məşu, Bəbəriyyəm xanımın uçurken, məşu, yuxarı sürətli taş yollarda aptab şundaq qızıb gedibdi, şöpür ustamla yollarda avaylab mağam bolsanlar, deyə uçurun əvətib dur, rəhmət sizgə. Yəni, dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq, Abdurrahmanın uçurken. Yaxşıma riyasetçi, yeni xualiyyindən konu xualiyyini barmaq çidim, yolla qandaqdı, dəb əvətibdi. Xatırcəm mən hazır yollara bankəm, şu, say yoldunlu basınız buldu, cümə? Yəni, dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq, Qızılgülünü uçurken, yaxşıma riyasetçi, məş qaşqadık saman yolları ravan, deyə uçurun əvətibdi, rəhmət. Onun başqa Aminigül ədimizin uçurunu tapışırıb aldıq, rəhmətsizgə ədə.

0: Bəs 2023-nünki deydi, Onkvi S müşünü mü bir bağla bəsiniz, Tursuncan Ustam, əvət qoyduq, özal əpəndim avazı qüçürü.
1: Kürüzü tutu, duruşu, qamrək avalanı,
0: yaxsı mı?
1: Nəncan yolumu qoşun, sıravanı.
0: Nəncan yolumu qoşun, işte yollar avanı, rəhmət sizgə. Andın ma qulcunun avarayı bugün 22-dən 36 kən cümə, 22-dən 36-da. Demək əmdə 36 kən temperatura səl yox idi işki buludu. Şuna əmdə sıq ötüb qılışdan oldun ilinla deyimiz qo tamaqnı vaxtı diyanla deyimiz. Bək ciddi zürür işinla bulmuşsa ma çüştə. Sırtlağı bək çıxıb getməgən anlamı yaxşı bulub mu çoğunla, balıla, ilqi sıq ötüb qılışqı mu səl qaraşqı bulmaydı. Qosaq aşuğan deken sıxladı səlci qıraq yürüp kessin mu, ay sıx ötüp qalı deken. Əhmətcanlı uçu orqarsaq sayolu şimaldın canıbqa bəş qəvətlik yürüknə astıq kəygən çağda maşallah, bək köp, sürət bək asta, sürət bəş deydi, ə? Sayolu şimaldın canıbqa bəş qəvətlik yürüknə astıq kəygən çağda maşallah, səl köp, sürət bəş.
2: Vay əkən kaçı, tam siye deydi, parmıza.
0: Mavu MG, ZS. MGZS 2018-ninki bu qancı pullar ətrafıdır bulardaydı, ə?

0: Avtomobil görgəzmisiz, avtomobil köygəndim, dəpsizəm qaysı avtomobilların köygünəğiz ne deyiməbsiz. Tallayanmay qaldayam, Tursuncan ustam yol göstəmi deyib. Meyli, 138-49-0142 telefon qısınız mı buldu? Telefon qapmışlarım için açıq avtomobilini köygən, qaysını tallaşını biləmədim deyib sorusunuz mu buludu? Yəki olmaz, aşağıdakı çüşəndürgücülərdən soran, çüşəndürgücülərdən, ay, təpsili çüşəndürdükən qaçı avtomobil. Qarxanasıdaki xadımlar şunu da təfsili düşəndirib verdik. Onların sorusu uzun buludu. Həm də ulağı olsa sən maqdaydı. Qatdan həm də avtomobillarının bu maqduqçılığı bakı. Usul oynaydıqan bir avtomobillar bakı dostlar. Həm də bugünkü Naxmeydan beyvas görüşüşümüzdə bəlkəm usul oynaydıqan maşınlarını bir beyvas şıpın qılıb biz dostlarına bir yollab verəyli. Tək görüb baxma anlıqçılar olsa ama usul oynayalaydıqan maşınlarını bir görüb yıqınlar bir güncümü. Şirəli. Hey, rəhmət, rəhmət, Şirəli. Ağzınızı açsanız adam maqlaydığı, maqtaydığan bu yaxından yaxşı. Onda amdan bu git parçası için. Rəhmət sizgə. Sizin işləriniz yaxşı olsun. Ben bu maqtığan gəplərinizə bir-birləb oxub yüməyilikin. Köp rəhmət sizgə. Çarbaq qoysi, Şibilu yönülüşü, Qərib Çərəx yönülüşdə, avtomobilla köp tosluş ba, deydi. Anda Minxuacədən, Xıbin əllu tərəbkə, Canub Şimal yönülüşdə avtomobilla səl köpkən, ə? Mağış çorladın, paylanıb, qağa islə, dostlar. Dursun canısı da mı aldı bir 5 avtomobil ketken, Muşunu bağlap olsanız, anandakin avtomobil əvət gedib olduğun alət bub qaldı. Dursun canısı da mı telefon qılıb, məsəl soraydıqan dostlar, amal başu. Ma program axırlaşqan dinkin bir telefon xan bu sanla, Rəhmət, maslaşqın ala. İşki mən oyatdınin ki, Nissan NV200 qol xod, qanç bulla qalsam muhabıq boludğandı, deydi. Tursunca ustam, uy, tursunca ustam. Aldın bir bahala olsun andın evet eyle. Kaplan.
1: Araçın gülümme yeni poli stansıda yolaşıla bakken taksiyle azken.
0: Yeni poli stansıda xeridala cıxken, taksiyle azken, muşya kesenle buludu deydi kaplan. Mən yermen ki mandım Zühre Kerim. Yok uya deme Zühre adam o aksu demikin. Aş bir yelede cümü. Yıllık demil işte Zühre adam. Çünkü biz varımız biz. Ondan sonra Tursuncan Usta'nın bağlaptığımı aldık avtomobillerin. Anla ile.
1: Şikimi 23. Ankara'yı Estep'te 95.000 katrafıda. Şikimi 18. Enci Ziyestep'te 15.000 katrafıda. Şikimi 22. Pişinli adapta 160.000-170.000 katrafıda. Şikimi 13'ün bağlı adapta 10.000-15.000 katrafıda. Şikimi 18. Enci Ziyestep'te 15.000-120.000 katrafıda.
0: Makul makul buldu. Aa,

0: Yeni bir optimobil nəvət və doktorsun canustam Lincoln ölü 2023-nikə bahalab bəgən bu sahədə idi, bunu mu? Əvət qoyduq, çünmü? Əhət əpəndim?
1: Dörmət şöbürdüsa, yol qəbiri, göz qəbiri, may qəbiri. Yeni may sənxəndə mağam çırqoğa, məs xundacaq qona çəkəndikəm, yollara da, xundacaq qanda. Gözümüz alava tutu, maynımız alava tutu, ösürət yox.
0: Makul buldu, rəhmət. Vangcagodun? Beyzəngi ki, hər güçə yolla qoşulmuşdur avan, digə uçurna yazırdı. Evet, ta yazğan xeytinizi görəngə, beyzən digəndə qanda bir yizib qoydunuz ki, siz pəqət dəmiliş qınmayız, qılanmayız ki, edib mintiqma qaplan. Qanda dəmiliş qılamayın ki, mən? Bir şey, həbdə ötüb getkən deyikin. Özal.
1: Yüzyılıcı, fərdən proran, əgir xanıqla tıraqlı bir yollar avan, yuvar.
0: Makul buldu, rəhmət sizgə, cümü. Dəmiliş qınmaydıkən siz, vay dəmamıdınız dəb, şundam dəkid barsiləş qılıb, əmmalikən. Az qaldı. 2024-nəki pasatdan bir sıvakiyyət ursun, canısı dəmə, manımı bir, əvət, qoyaylı, bir baxala pəsiniz.

Qızılgül deydi, bizden bağda əncür bək pişib getdi. Qashqaya kilinə mihman qılay. Minin uyum Qashqaya Kuni şəhərinin işidi mə? Oy, bulu dikən dağsa. Navad uçuruşub qalsaq kirey beyğinizga, ə?

0: Мәдени йол йүргенділа, йолла тихымы раван болады. Сәпәрдің аман есен кәлгініңіз, айлыңыздыкілер үшін әң зор бәқт. 174 қатны сәнәт радиосы сізге мәдени йол йүріш, қанун низамларға рая қылышны әскер тұды.
1: Аңлап атқыныңла, йолдырыңыз...
2: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərbi. Bir xeyri şəhər nurğun pulğu yaraydıqan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidə. Turaqlıq temperaturlıq su ızış külüdə azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çiniqş üydə tərlikdək çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq kılıp işildəliksiz. Paydınış nisbiti yuqarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
3: Bir xeyri şiarmu köpulğu yaraydıqan ürümçi Longchang kutsirki Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəllə Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısırki otdır hal egiz qəbətli binalarda əmmi ailinin küllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setiliş köngünüzdə kirək iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yöxal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Anla vatınınla yollarınızda biz hemra programımızı
4: Şuna kalınlıkçı dostlar, yollarınızı biz hemra programımızı devamlaştırıp atımız. Bu programımızın işilti pakalla maktaydıgan bir-birge tavsiye kıladıgan Esil Abdul, Foku Abdulleri alay talep kılgan. Onun da başka, Şincan'daki en Esil temli izdeş paletimizde Ahmervayt un, yağ, gürüş, açıq suların bazağı sağan Ahmervayt zauti. Şunun dek, mekmalları üzülmeydiğen Esil taamları boğan mekmallarım aşkanısı. Alay talep kılgan, dostlar bu oralarını tavsiye kılıyor. Onlar sağlıkçı dostlar, hem programımızda yol uçurlardan təminləp mansanlar buludu. Şincan 1074 sizler üçün mülazım etdi.

0: Eyni qıp üçür əvət eləmsiz oylan. Bomsa yak siz özünüz tatqa rəsimni aşu ulumu çi çimbofu tay digən şu pintayını qoşu bilin gönc oqubasınız buludu. Şuna yollusunuz buludu. Bavuşan yolları şunda ravan dayıdı şirayla rəhmət. Niyaz Alican.
1: Qarib yatırdı, qumuzayla yaxşıma bələmma, qaşqarın yolu çürü bireymə. Amırsa qayla üçün götürün aldım, jonlan edin, gəldən nazirma şərəfli oturaq rayına alıb yolu qoşunuz ravakinə.
0: Buldu. Xuyyan Ronşin tərəflə hazır yollar ravan dayıdı qo, dostlarımız əndimə abdumobil görgəzmizi ip berilib atı da məsmə, berib, görüb, qatnışıb gelişinlani. Tavsiya qilamiz, qarshi olamiz. Hamda ati oyoqlashdi do'stlar, ati tushdim, burilam oyoqlashdi ekan. Bugungi hamda oxirgi kun, ati yarim kun do'stlar vaqtni cheng tutib, agar ehtiyojingizlar bo'lsa berib, avtomobillarning ko'rib, tushunib kelsanglar bo'ladi-da. Jodingdan qaytish, shilsan yo'l xil ravon deydi. Rahmat Sayfa. Turpan Gochanchu Yingbinglu Yaryezli yo'llar shunda ravon deydi. Lavtxana o'chirib rahmat. Sağlam Qunduz ay, əkvalınız yaxşı mı? Şoxlu çöp ətkən yedim bir aylı kişiləri. Bunu tamak yiyəş anlavadımız. Dəyədi, sınışlıq bulsun tamaklarınla. Tongcheng Gojinin qarşı tərəfi dəyədi. Tongcheng Gojinin qarşı tərəfi dəki qatnaşıların bir tərəf qılış oylısının içi də. Maşinəsi otalmayı turub qapdı. Qaysınla yardan bir ələyislə, dostlar. Məşu yol, məşu azı bir orın deyiduq qo. Əgər məşu ətrafdakı dostlar bəs bir yardım qılğan bolsanlar, simi ba dostlar. Məndə sim ba. Mən berib yardım qılay deyidigan dostlar qarşı aldımız. Bək tosulub qaldı, tuduq mı yedə də. Bə ürümçüzün qarşı aldı degen yadın başlap tosulub tur kitibdim. Cicali niyəsi gə tosulub da. Adıl da sanın aldı. Qoşliniyədə maşınlar bək köp deydi. Onun başqa yenə Şınlilu qoşliniyədə ravan degen uçurni qango bolan əvətibdi. Rəhmət. Onudan başqa Şisən tərəf yolla xeyl ravan degan uçurni tapşırıb aldıq. Köpdən köp rəhmət. Anlıqçı dostlarımız qani. Naxşı köylərimiz aram aladı bolsun.

0: Бір ғериш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші номерлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәдлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек елінған. Тяншан бірінші номерлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интілдіған есіл олтырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжаң Юэхау өйчай чек шеркетінің ең өйіні алдын сетш ижазат номері 2024-650-101-125 Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirki Tianshan rəstisida 514 yürüş yaşamətlik turalğının fəaliyyət orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilo. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüdə azadı su ısınız. Bütün mənzərlik çiniqış üydə tərligidə çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulud. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşamətlik turmuşudan bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyni 4 yataqlıq qılıb işitdəlisiz. Faydalanış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon qılıb sürüşdürün. Şinjan Yipək yolu Çoğ bazar öycəy çəkiş şirkətinin yeni öyünü aldın seçiş icazət nömrə 2026-650-102-3-016
1: Avtomobilinizde toq qalmığanda balon etilib kətkəndə birinci bulub yardımgə kilədiğini taksiyicilər. Qarangı keçidə yoldan adışıp qalğan çoğlarını işkilənməsdən avtomobilığı selib alıdıqan. Yetib kətkən pul və nərsi kərəklərinin ilgisini izləş üçün pay bitək buludıqanlar yenəli şu taksicilər. Onlar 107.4 Qatnay Sənət Radiosunun qədinas dostları. Onlar 107.4 Qatnay Sənət Radiosu hər vaqt köngül bölüdüqan kişilər. 107.4 Qatnay Sənət Radiosu barlıq tirişcan, səmimi, axgöngül taksicilərə rəhmət eytidi. Onlar bilən mörünü mörgə tirəb, birlikdə tirişidi.

Sevimli radio anlıqçı dostlar, çüşlük yollarınızı bizə mərə proqramımız davamış atıdı. Bu proqramımızın şiltipa qallan maqtaydıqan dost buradarlar bir-birgi təvsiyə qıladıqan isil Abdol Fogu, Abdollar alay tələpqan. Onunla başqa yenə isil təmini izdəş paliyyətimizdə Ahmərbayt un, yağ, gürüş, açıq sularını bazağı sağan Ahmərbayt zavut işin ondak mehmanları üzülməydiqan, tamaqları eğizinizgı tetiydiqan mehmanlarım aşqanızı alaydı tələpqan. Bu oralar köptün köp rəhmət.

Kitaba bulup, kollaşka erişiş erisi elmezliğinin açıkçı ortak karız məqsəd ihbadısının bar yokluğunu ispatlaş, ispatlayılmazlıqda. Anlıqcı dostlara bir qanç təklif bereyli. 520-1314 degendek alaydı sonma, alaydı vaxtı berilgen qızıl bolaq, şundaqla künlük istimal çıxımı, adatta hədiyə də bekitilidu. Ayırılıp ketkenden kiyin qaytırışını təşəbbüs qilishdəs. 50,000, 100,000 degende köp sommuluk, bütün sən kımmetide göt gelgen pulga qarız pul dəb izahat berilip, paranlış xatırsı da qarız elib qaytırış mənsi ipadlengen bolsa, ya ki qarız öcütü bolsa, kollaşqı erişi mümkün. Lekin dəlil ispat körstüş, xavib qaytırı bir qadar çoğun. Öy setibiliş puli, abdumabıl setibiliş puli, toylı qatarlıqlarını toy qiliş məqsidi de bərgəldiki, amma axırda toy qılalmağalıqını ispatlap yerəlisi, qaytırışını təşəbbüs qılsı buludu. Lekin öyleniştin pütüşken münasibetlik delil ispatla bilen təminləş gerek.

0: شامال
1: Radyoyanlığı cilap pul qarız alğanda qarşı tərəf ösümünü bevasitə tutub qılıb, qolğa təkkən somma qarız öcürədik sommadan az bolğan. Undaqda başta elib elindigən ösüm degen nima? 10 000 yuandan başta elib elindigən ösümünü tutub elib, 9 000 yuanı bərsə qanunluqmu? Əmdi bu vaxt kemez bunu anlayısılar. Bu xil usul qanunğa uyğun emas. Sot məhkəmisi qollamaydı. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin əleyhçi qarzı dilolarını sot qılışda qanunla tətbiqləşmə aid bəzi məsələ toğrusudakı bəlgələmisinin 26-cı maddəsindəki bəlgələməyə əsasən dirədən ösümünü aldın tutub qalsa Xalq Sot Məhkəməsi əməli bərgən qarz sonmasını dirəyədə bekitdi. Ədalik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımızda uğurlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Əl işçi qarızının ösümü qançılık bolsa qanunluq buludu. Yuqur nisbətlik ösüm qoğdalmamdı. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin əl işçi qarızı dilollarını sot qılışda qanunu tətbiqləşqa aid bəzi məsələ toğrusudakı bəlgələmisinin 28-ci maddısıda qarız bərgüçü və alğıçı işki tərəb qərəli ötüb gediş ösüm nisbətini pütüşkən bolsa, Şu bütün boyucu buludu. Lekin toxtam tüzülgən çağdaki bir yıllık xariz pul bazarda məlum kılıngan ösüm nisbitinin 4 təsisi bilən çekilindi o deyip belgilengen. Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımızda uğurlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Bankadan qarız elib yoki yalğan savdoga inovatlik kart surkab naqd pul elib, ondan boshqalar qarz berish qonunlikmi? Birinchi, bu qilmish qonun xilof holda banka qarz pulini aldab elib bilib yoki inovatlik karti mablag'ini aldab elib, boshqalarga qarzni yotkab berish ham o'sim tutish qilmishi bo'lib, to'xtam inovatsiz. O'sim qonun tarafidan qo'g'dalmaydi.

İkinci, yalğan sodağı inavetlik kartı sürgep nəx bul alsa, kartı peçetlenip pütüllay toq tutulup, şəxsi inavetki təsir yetkizir. Üçüncü, bu arqılıq payda alğan əmdə somisi ölçemgi yetken bolsa, yuqur özüm, namidiki qarızını yetkep yeriş cinayeti içetilip, cinayi cevapkarlıq nüstü qalıdı. Tötüncü, qarızgı berilgen məbləq pəqat özü də bikar turğan pul buluş kerek. Qadirlik dostlar, iqtidarla davamlıq proqramımızga orlaşdırılgan məzmunlardı bolsun. Dostunu rad qilishdan xijil bo'lib, qarz elishiga kepil bo'lsa, imza qo'ygandan keyin qandaq mas'uliyatni ustiga oladi? Nurg'un kishilar rad qilishdan xijil bo'lganligidan xalig'anch kepil bo'ladi hamda faqat guvohchi bo'ldim deb qaraydi. Amaliyotda buning xatiri intayin cho'ng. Kepil bo'lish ikki xil kepillik javobgarligiga bo'lindi. Birinchisi chatma kapalat. Dosta qarali toshqanda pulni qaytirmasa, qarz egisi avval qarz olg'uchini izdimay, bevosita kepil bo'lguvchi ustidan arz qilib, diri o'simi da'vo haqqini to'liq qaytirishni talab qilsa bo'ladi. Sot mahkemasi kepil bo'lguvchini omonat pulini bevosita to'g'nitib tutib qoladi. Uy joy avtomobilni tekshirib pechatlaydi. Ikkinchisi, odatki kapolat odatda kepillik usuli aniq yozilmasa, odatki kapolat deb qaraladi. Qarz egisi choqim oldi bilan qarz olg'uchining barliq mol-mulkini ijro qilish to'g'risida arz qilish kerak. Haqiqatan qaytara olmasa, undan kepil bo'lguvchi qolgan qarzni to'liqlab, to'liq qaytardi. Qadirli do'stlar, iqtidorlar davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Boshqalar qarzni qaytarmasa, avtomobil narsa kerakliklarini qarzga tutib qolsak bo'lamdi. Hərgiz bulmaydı. Öz aldığı avtomobil nərsi gərəklərini tutup qiliş, işikini qulublaş, cedal çıxırış qatarlıqlarına misi hüquqı dəxli təruz qiliş, qanun xilab qılmış bulub, pulde qaytırıb qiliş tügül qanuni cevabqarlıq nöstü qalıdı. Hüquqnu qoqdaşda çoxum sot məhkəmisinin montazım ərzi qiliş, toluq kapalatlandırış tərtibi boyunca işi görüş gərək.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexəterliyi üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illik qalıp igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Qadirli do'stlar, anglayotganlar 107.4 qatnash san'at radiosidan anglatilayotgan sizga rahmat aytgan bor programmasi. Bu programmamizni Trasodi cheklik sherikti alay talab qilgan. Onda bo'lsa davomliq do'stlarning avatga uchurlar qarab qaylay do'stlarning uchur qaraydigan bo'lsak, Gulining uchurgani yaxshi moriyasi chiqqanda ahvolingiz. Hazırmın özü de, mən muşu cinin yolu da kitab atımən, bu yolladım aptıma bula biraz köpürək kendigə uçur növətibdir, rəhmət. Onun başqa, Məhməd Əliyinə uçurkenə, yaxşımın tılraba, Şişan Qavcadım aptıma bula biraz köpürək kendigə uçur növətibdir, rəhmət. Uçurla qaraydığımızaq, Aykutna uçurken. Dondalyan Şici etirəblədim aptıma bula biraz köpürək kendigə uçur növətibdir, rəhmət uçuranlarını tapışırıb aldıq. Dostlarımızın uçurları kəyic boğa arlıqda, yəni davamlıq diqqətlərinizə müşi təsirlik məzmunlarını anlatdımız. Qədərlik dostlar diqqətlərinizə davamlıq proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlardır bolsun. Bugun nayasirki saqchilar qattiq qara yomg'irda xatarda qolgan avtomobil va odamlarni vaqtida qutqizdi. Yettinchi ayning 29-chi kuni soat 15:50 o'tganda Bugur nayasida qattiq qara yomg'ir yog'di. Yo'l yeziga kelgun yomirab ketishning ta'sirida davlat yo'li 312-chi liniyasining Turpan Xotan yuqori sur'atli tosh yo'li Bugur o'tishmi ko'rigi, ya'ni Tarlaq ötüşmü körüki yol bölükide qoş yolunuşda ciddi əhvalıqı taqabıl turuş boyunca qatnaş başqırış yolu qoyuldu. Aynı çağda kəlgün laylatqılarını iqtib yolunu besip kətdi. Yol bölükünün oyman yerlərgi yığılıb qalqan su, ən çonqır bolğanda Adem beligici yedib, nurğun avtomobilinin turup qelişi kişilərinin qapsılıb qelişini kəltürüp çıxardı. Xatarlik əhval körülgəndən kin, Bugur nayəli qoğan idarisi dərhal ciddi bir tərəb qilişla yəsini qozğutub. Tezdən alahidə saxçıla, qatna saxçıları həm tarlıq yezliq saxçıqandan saxçı küşlərdi nəx meydanıqa əvədib, xadımlarını ciddi yötgəş, xatarlik əhvallarını rədki turğuzub təşirib bir tərəb qiliş xizmətini qanat yaydırdı. Qoğan xalıq saxçılarından bütün küş bilən xətərdən ciddi qutquzub, cəsarət bilən cən qilişi arqılıq, nəx meydandiki qapsılıb qalqan barlıq kişilərin əmisi bir xətəri yot gəldi. Bu qədimqə xətərlik əhvalda Adem yarlanmadı. Şu günü saat 22:30 ötkəndə Dövlət yolu 312-ci liniyasının Turpan Xotan yuqur sürətlik taş yolunun Bugur ötüşmü yol bölükidə bütün liniya boyunca normal qatnaş əsli gəldi.

Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçi minutlu kəlkün kəlir. Derya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsunmu, lekin yağmurluq küllədə ayatqı xəlb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlis signalı tarqıtılğan aman hərgiz işgilənmək. Çoxum vaxtıdır çəkinə. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yötkülüş lazım. Nərs kereklərgi tatışmaslıq, bir orunda turup qanmaslıq, mənzir rayonlarını tamaşa qılış üçün toxtap qanmaslıq gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətə hörmət qılğandılar, andın aman isən öyüqə qaytqılı boludu. Avtomobilda kaşılı körülgəndi beypərvalıq qılma. Toğru bir tərəf qılıq. Agahlandırış belge taxtısını muvafiq cayğı qoyub, avtomobilinin xətərdən agahlandırış çırğını yandırır. Yol boyda toxtab avtomobil remont qılğanda, kəyindiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildiki yolcularını bexətər cayğı tarqaqlaşdırır.

lazımatını yaxşıladı. Muhbirning 7-oyning 31-chi kuni Qarmay shaharlik moliya idorasida egilishchi. Bu yil Qarmay shahri 71 million 643 ming 400 yuan moliya mablag'i ajratib, yashamoqni kutinish mulozimati sistemasi qurilishini qo'llab, ko'p xil tadbirlarni tang qo'llanib, yashamoqlar kutinish mulozimati islohotining taraqqiyotini ilgari surgan. Şikiman 26-cı ili Qarmay şəhərlik maliyyə idarəsi 65 million 569 min 700 yuan yandaş məbləğini bir tutaş pilallab orullaşdırıb, çox yaşdakı yaşanğanların əsasi turmuşunu toluq kapalətləndirişinə sicil gücəyddi. Bu idarə diqqətinə oxşaş bolmağan yaşanğanlar topunan ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, dəl cahidə türgə ayırıb kapalətləndirişinə yolu qoyub, çox yaşlıqlığa qoşumçı pul tarqıtış xizmətini əməliyyələşdirdi. 70 yaşdan 79 yaşqıcı bolğan yaşanğanlarga eyiga 100 yuan çoŋ yaşlıqlar qoşumçı bolı. 80 yaşdan 89 yaşqıcı bolğan yaşanğanlarga eyiga 200 yuan çoŋ yaşlıqlar qoşumçı bolı. 90 yaşdan 99 yaşqıcı bolğan yaşanğanlarga eyiga 500 yuan çoŋ yaşlıqlar qoşumçı bolı. 100 yaş hem onundan çoŋ yaşdakı yaşanğanlarga eyiga 800 yuan çoŋ yaşlıqlar qoşumçı bolı tarqatdı. Yardım pul səviyyəsi avtonom rayon boyunca aldın qatarda turdu. Qarmay şəhərlik maliyyə idarəsi diqqətini alayda qiyinçilik bay yaşanğanlarını toluq kapalətləndiriş ehtiyacı mərkəzləşdirib. Mülazimət qiliş, yardım veriş, yölə siyasətini dəlcayda əməliyyələşdirib, 2 milyon 700 min yuan məxsus yaşanğanda kütünüş məbləği acırdıb, 1800 nəfər alayda qiyinçilik bay yaşanğan kişini öygi berib, halıdan xəbər eliş. Məhəllədə kündülük halıdan xəbər eliş qatarlıq kəsibləşkən yaşanğanda kütünüş mülazimidi bilən daimliq təminləb, alayda yaşanğanlar topunun öyidə yaşanğanda kütünüş qiyin buluş məsələsini ünümlük əl qıldı. Qarmay şəhərlik maliyyə idarəsi yana 3 milyon 373 min 700 yuan məbləğini bir tutaş pilallab orullaşdırıb, yılığa kişi beşiğa 500 yuanlik ölçəm boyunca 80 yaşdan aşqan yaşanğanlarının salamətlikini təşürüş, məxsus xıracətəgə yetərlik somu boyunca kapalətli qıldı. Rəğbətləndiriş tüzümünü mükəmməlləşdiriş cəhətdə Qarmay şəhəri yaşanğanda kütünüş aparatlarını dərəcəyə ayırış, fərqliq ticarət qilish yardım pul mexanizmini yol qoyub. Birinci dərəcədən 5-ci dərəcəyəcə bahalanğan yaşanğanda kütünüş aparatlarına dərəcəsi boyunca hər bir kişiyə hər ayda 30 yuandan 80 yuangəcə ləylimi yardım pul verib. Dərəcə bahalaşqa yardım pul qoşulğan birləşib hərəkətləniş mexanizmini mükəmməlləşdiriş arqılıq, yaşanğanda kütünüş aparatlarının mülazimətini ölçəmləşdiriş, kəsibləşdiriş səviyyəsini ümumyüzlük östürdü. Yaşanğanda kütünüş mülaziməti iş orni yardım pulu, xizmətki kirgənlərini rəğbətləndiriş yardım pulu qatarlıq məxsus siyasətlərini pahal əmiliyləşdirib, yaşanğanda kütünüş mülaziməti boyunca ixtisaslıqla kapaldı. Rəğbətləndiriş, ösüb yetiliş mexanizmini mükəmməlləşdirib, yaşanğanda kütünüş mülazimət işlərinin yuqur sübətlik tərəqqiyyatıdaki ixtisaslıqla asasını puxtuladı. Maliyyə silinməsini aşırış, türgə ayırıb kapalətləndiriş tədbirlərini inçikiləşdiriş arqılıq, Qarmay şəhəri köp qatlamlıq, yaşanğanla xəliq turmuşu kapalıtı sistemisini sicil mükəmməlləşdirib. Yaşanğan ammının turmuş, sağlamlıq, davalınış tənarxını həqiqi yeniklidib, yaşanğanlarını hörmətləş, yaşanğanlığı nəbiyyət gözə siyasətinin ünümünə dəlcə aydı qoyub berib, yaşanğanlığı vapadar buluş, uruq tıqallarığı köyünüş, yaşanğanlarını hörmətləş, yaşanğanlığı yardan berişdək, yaxşı cəmiyyət keybiyyatını şəkilləndiriş kütürtkü boldiyib.

Кайтадан хошаллык жобого арлыктыкке мушу фудода, яны кошумча жолда жанаптан шимал карап мага жолнушта автомобилла бараз көпрек экенге учурна аветип то рахмат, учурганларды тапшырып алдык. Қадірлік достар, диқтыңлар дауымдық программымызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Ерсін құм деңізіра ойет ел елтіздардып, дәлдарақ жаллықланы қоқды дей. Ерсін құм деңізіра ойет ел елтіздардып, дәлдарақ жаллықланы қоқды дей. 37 yaşlıq Yersin Şinjan Qanjaxu Süksük Dövlət Dərəcəlik Təbiilik Qodulduğa rayonunun başqırış idarəsi, Şixo başqırış şöbə idarəsi, Çakər başqırış qoğdaş ponkitidən muavin ponkit başlıqı. O, 20 yaşıda tuluq otur məktəbini pütküzgəndən kiyin, ekologilik orman muhafizəçisi boldı. Yeni xizmətki qatnaşqan çağlada başqırış qoğdaş ponkitinin şəraiti cəpalıq. Daladık çarlaş qoğdaş yolları yiraq idi. Bolub mu kecirə növəcili qılğanda və ormanlıqda çarlab təşürüş elib barğanda, motosiklidda asallı kaşılı körlətdi. Ustazının maharət köp bolsa artıqlı qılmaydı o deyən tapılışı başdan axırı onun iştahat bilə ögünüb, cəpağı çıdab məşiq qılışıya həyrəkçili qıldı. Küllərinin ötüşü bilən o naiti tezlə bir yürüş, remot qılış mahartını yetildirdi. Başqırış qoğdaş ponkti da məyli motosiklet yəki başqa maşina üskillədi kaşılı körülsün, o birinci vaqtta remot qılıp əsli kəltirələydi. Başqalarının nəzərdə qəhrətən soğuq, tomuz ısıqı qarmay dalıdı çarlaş xizməti zəyir kişilik əm cəpalıq bolsumu, ləkin yersinin nəzərdə yıl boyu taq, orman, uçub, daldaraqləgə əmrə buluş cəriyanı da bipayan təbiyyət onuğa kən qorsaqlıq və çidamçallıqını ögütüdü. Ormanlıqdaki hər bir uçub, hər bir tüp daldaraq, hər bir tüp gülgiya, hər bir quş, hər bir qurt qonguz, hər bir yavayı hayvan Qoğdaş rayonundaki təngdasız çöl ekologiyası mənzərsini sızıb çıxan. Bu yerdəki canlıqla uçub dəldaraqlarını yaxşı qoğduğanlıq, kişilər yaşaşda tayındığan güzəl makanlı qoğduğanlıq. Bu yerdəki canlıqla uçub dəldaraqlarını yaxşı qoğduğanlıq, kişilər yaşaşda tayındığan güzəl makanlı qoğduğanlıq. Yersin, başqırıb qoğdavatqan təvəllik rayonda o xizmətdaşları bilən tikkən sök-sök maysılları sağlam ösüb yetildi. Qumbarxallarda quşlarını tamaşa qılış munarı qəd götürüb durdu. Ormanlıq arısıqa orınlaşdırılğan infira qızıl nurluq foto aparat yavayı hayvanlarının hərkət izini keç gündüz xatırlaydı. Adamsız uşqu və igiz boşluq bulu supsa arqılıq közütüb ölçəş qatarlıq zamani və üskünlə ən-ən və adam küçü bilən çarlab qoğdaşını aqıl yuqır önümge egi qıldı. Yıl boyu ormanlıq arısıda çepib yürgəşkə, yersin bir cüb ötkür közgə egi buldu. O təvəlikdiki hər bir çarlaş qoğdaş liniyəsini pişik bilidu. Yavayı hayvalla qaldırğan ızlağı asasən, boğa, aq boğuz bökən, Yavu çöşka qatarlıq hər xil yavayı hayvanlarının paliyyat rayonunu pariq itələydi. Yaqında o xizmətdişi bilən pişğirim ısıqı qarmay çarlav etib, yarlanğan bir boğunu yerdə yetib qalqallıqı, ör turalmay vatqallıqını bayqıdı. İşkvelən vaxtıda qutquzuş yardan berişini qanat yaydırdı. Hər qətim dehqançılıqının arsaldı məzgildə o xizmətdaşlar bilən kəndləgi berib, qanunlu umumlaşdırış təşviqatı ilib berib, ekologiyanı qoğdaş ideyəsini ammının qəlbigi çoğunqır sındırdı. Aldanqı yıllada o xizmətdaşlar bilən qumluşuş eğir bolğan yərgə 3000 töp sök-sök köçüdü tikdi. Köngül qoyub başqırış, pərviş qılış arqılıq, bügünkü kündə köçətlə 1 metrdən köprək egizlikdə özdi. Bu daraqla xuddi mening balamğa oxşaydı. Ularning kündən-kündə ösib çoğayıb atqanlığını görsəm, köngnüm adətən taşqıraq xatırjan boludu. Yersin külüb turub mındaq dedi. Boş vaqtlarımda mən ormanlıq arısında yalğız aylınıb, daldaraq şaxları yupurmaqlarının ösüş əhvalını inçikilik bilən közütüb, hər xil ocub daldaraqlarının ösüş adətini igiləşni yaxşı görmən. Oxşumağan daraq türlərinin ösüş ritmi oxşaş bolmaydı. Boranda mudapiyal

bir tonna qağız işləp çıxırış üçün 17 tüp dərəx kesilidi. 1 kilova tok üçün 1 kilogram karbon qoyub verilidi. Demək biz, hər günü közümüzdü içib, ornımızdan turub, kəşli çıraqını öçürüb yatqıcı boğun hər bir hərkətimizdə nurğun baylıqını xoğurdunuz. Bilib bilmək, köpləb bulğunuş payda qılınız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi şunu təşəbbüs qılıdı ki, tazlıq qağızdın bir qitimdə fəqət bir parçalı soğurub alaydı. Tut qolumuzu yeni qılıb, cüməkini itib etiş, tokunu öçürüb etişdən erinməydi. Ticəşlik, tövən karbonluq turmuş hər birimizdən başlansın.

0: Qadirli dostlar, programımızı başlayıb aldıq. Kiçik dostlarımızı programımıza təklif qılımız. Şundaqla yeni programımızı anlamatqan başqa çoğun dostlarımızı əlbəttə programımıza təklif qılımız. Dostlarımız yenə davamlıq yol uçuru əvəsanla buludu. Həm də hazır bəlkəm tosulub qalqan yol bülaklar köp buluş mümkün. Navadaslamış yol bülaklarada minvatqan bolsanla bizgə uçur bəsanla buludu. Onunla başqa programımızı anlamatqan kiçik dostlarımız mı? Ata analarının əmrağlıqı da bizgə avazlıq da yol uçuru bəsanla buludu və ya ki, öydə anlamatqan bolsanla mı? Proqramımızı anlap oğandın ki, müşu Allah qədər uzanla oylıqan xiyalınla bolsa bizgə yezib əvəzsanla biz birlikdə ortaqlasaq buludu. Hazır əmdə avalqı oxşaş yol uçuruğa bir qarvetəyliyə dostlarımız hazırmı özü də itibak yolda tosluşba. Davən böyüldümü? Yine davamlıq tosluşu alətikən, hazır yine qarısaq say yolunun Qoşumçili Xıtənlu. Qoşumçili, yani Qonxuy Körgüdün Xunşan yolu kəyicə, Cənubdən Şimalğımanğana tosluş bəkən. Vəncan Qarib yoludun Donçan yolu kəyicə, Şimaldan Cənubqımanğana tosluş bəkən. Yine Donçan yoludun Vəncan Qarib yolu kəyicə, Cənubdən Şimalğımanğana tosluş bəkən. Demək, bu yolda Qoş yolunuşda tosluş bulu etibdu. Yine qarısaq, Şinhua Beyludun Mingyuan Qarib yolu kəyicə, Cənubdan Şimalğımanğanda həm də avtomobillər bu yolda köpkən, alayda tosluq qiliş yox, lakin avtomobillərinin yürüş sürəti asta. Yinchuan yoludan Beijing Cənub yolu kəyicə, Şərqdən Qaribgə manğanda avtomobillər köpkən. Mingyuan Qarib yoludan Xinming Qarib kotsuq kəyicə, Şimaldan Cənubqa manğanda avtomobillər köp yürüş asta bulub etibdi. Dostlarımız davamlı uçur yolu qaysilə qarısaq anlıq uçumuz sayfadaydı. Biz qatnasaq mı bulamdı? Qashqarı şərqi yolu xeyli ravan dəb əlbəti buludu. Programımız başlanıbla çox kiçik dostlarımızdan təklif qıldıq. Kiçik dostlarımız uzanla oylıqanlarınlarını programımızda əvəzsanla buludu. Çox dostlarımız bolsa yenə davamlıqmış yol uçuru təminlə programımızda qatnasaqla buludu. Əhməd Niyaz Qarqaşlıq deyən Qarqaşlıq degan anlıqçımız ha məşunda qısım qoyub hepsiz. Hazır uçur yollabdı. Proqramımızı yaxtırıb anlamatqanlığını bildiribdi. Rəhmət sizə. Yəni Abdukərim əpəndimdən avazlıq yol uçurub ekan. Qını aval dostlarga yetkizib etəyli.
1: Yol xəbəri birinci yollar ürün taşqaylanma. Turpan san kırtıq manqa yollar var.
0: Rəhmət. Uçurunuzu tapşırıb aldıq. Rəhmət. Dostlar, yine davamlıq yol uçuru bilen təminləşinlərini ümid qılımız və işin supimiz Şincan 1074 FM.
2: Yol yürüvatqan hər birinlə üçün mülazimət qılıb, qəlbinlərini illi talıqan bolsaq, bunundan tolımı xursan boğan bolumuz. 174 Qatna Sənət Radiosu hər vaqt siləgə həmrah.

Bizni anlıqçılarımızdan kelgen uçurqa qarısaq, anlıqçımız Nuarının yol uçuri. İtibaq yolu janubdan şimalğa manganda tosluş bakan dep uçur qaldırıbdı, rahmet sizge. Yeni qarısaq, Vinchuan qarıb yoludan Dongchuan yoluğa kelgice şimaldan janubqa manganda muşu bölekdə tosluş bakan. Yine karaylı yolundan uçurğa qarsaq, Beijing Beiludan Henan qarib yoluğa kəyəcə şimaldan janubqa manganda amni bu bölekdə avtomobillar köp yürüş astı bolub edibdi. Zhongwan Kotsi Minhua Jiedən Beisijangğa kəyəcə şərqdən qaribge manganda mu avtomobillar köp yürüş astıkən. Jichuan Gaosu, yəni Ürümçi Sanje tez sürət yoludan Musaychang ötüşmə körük kəyəcə qaribdən şərqə manganda Әмді бұл бөлекті еніла автомобиллар көп, лекен алайды тосылып келес жоқ. Қашқар шарқы юлыдың ғынан шарқы юлығы кәгечі мұ автомобиллар мүші бөлекті жануптың шималғы маңғанда автомобиллар көпкен юріш асты болып етіпті. Ені достарымыздың давамлық юл ұшуыры білән тәмілішіні қызғын қаршалымыз. Анлық үшіме сайфаның юл ұшуыры сай юлі Qanda tosluş bar ikən deyən uçurunu qaldırıbdı, rəhmət sizgə. Yəni, anlıqıcımız Çöntiyən yaxşımsız, mən bu yaxdırıb anlamadı, mən qarşalımız, xoş gəldiniz deyən uçurunu qaldırıbsız, rəhmət, proqramımızın davamlıq yaxdırıb anlaşınızın qızğın qarşalımız.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığımı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexəterliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələr mi illik qalıp igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Başqa yollarda həm də tozuluş, bək iğrəməzlikin, həm də qızıl çıraq səbəblik və ya ki, bağlama yolla səbəblik yürüyüş sel asta. Şimalı aylanma yolları şunda Ravan degen uçurun tapşırıb aldıq. Qaşqa işkinci doktor xanının aldıdın paylan. Payınap yollurdu. Şinfu sınıf dostumuz. Müş yolla Ravan degen uçurken toqa. Müşü çoxum payınap yolları buluş mümkün. Onun başqa şeyin aldı da tozuluş yok deydi. Dostlarımız ünlük paylanğan bolsanlar.

Моторлук катнаш басыларына айдаштыкке машгулат муаппык болмаслык кылмыштары кайсыла? Биз машгулатнын муаппык болмаслыгын кандай сактанышыбыз керек? Кане, мышакты бир муназарылыш бакыла. Моторлук катнаш басыларына айдаштыкке машгулат муаппык болмаслык кылмыштары болса, биринчиси сүрөтүн ашырып айдаш. Yol qatnash bexatarlik qonuni yo'lga qo'yish nizomidagi aloqador belgilimlarga asosan motorli qatnash vositalari, motorsiz qatnash vositalari yo'lga kirganda, chiqqanda temir yo'l ig'izi, jiddiy aylanma yo'l, tar ko'rikdan o'tganda, hamda kayniga burilganda, aylanganda, davondan tushganda, eng yuqori yurish sur'ati soatiga 30 kilometrdan oshib ketmasligi kerak. Amaliyotda faqat shopur avtomobilni ehtiyot bilan belgilangan soatlik sur'at bo'yicha haydasam, sur'atni oshirib haydashdan kelib chiqadigan qatnash hodisasidan to'liq saqlanilib bo'ladi. Ikkinchi bir nuqta bo'lsa, jiddiy tormozlash. Jiddiy tormozlaganda eng oson keynidan soqilishni keltirib chiqaradi. Amaliyotda jiddiy tormozlash ahvolidan saqlanilib bo'lmaydi. Yuqori sur'atda yurganda bexatar yurish oralig'ini saqlash xatardan saqlanishdagi muhim yo'l. Shuning bilan bir vaqtda yana bexatar yurish yaxshi odatni yetildirib, o'zini yaxshi kontrol qilib, avtomobilni vaqtida tormozlash kerak. Shunda qilgandilam, har xil o'zgarishlarga taqobil turg'uli bo'ladi. Üçüncü nokta olsa, çarçap avtomobil haydash. Uzun vaqt avtomobil haydaganda shopurlar asallan mügdab qaladı. Köp alada ruhi cihetten çarçap, körüş dairesi tədrici huvalışıp, təpəkkürü astılap gedidu. Bundaq əkval, shopurnun avtomobilini kontrol qılışıqa iğir təsiri yetküzüdü. Bulub mu, səhərdə və çüştünkiyin avtomobil haydaganda asallan mügdab basıdı. Zorlap avtomobil haydaganda qatnaş hadisini keltürüp çıxırdı. Avtomobil haydaş cəryanı da amalba, haydaş bölmüsü havasının ravan almışı, temperaturisi və nəmliknin muvaffaq buluşuqa kapalatlı qılış, çarçıqanda avtomobilini vaxtıda toxtutup aram eliş, avtomobilini zorlap haydaməslik gerek. Onunun başqa yenə avtomobil haydaş cəryanında rolunu küçəb buraş, may təpkisini tormuz orunda dəsəb qılış, rolunu tutuş usulü toğır bulmaslıq qatarlıqlarının həmisi şopurunun məşğulatının muvaffaq bulmaslıq qılmışı hesablındı. Məşğulat muvaffaq bulmasa asallam qatnaş hadisisi yüz verib qalmasının yenə motorlu qatnaş vasitisinin işlətiliş ömrü və hər qaysi zapçaslarının uqbaraş dərəcəsi kimi bir qədər çox təsir göstərdi. Haydash jarayonida mashg'ulotning muvaffaq bo'lmasligidagi nihoyatda zo'r bir qism sabablar haydash mahorati bilan munosabatlik bo'lgandan sirt yana bir muhim sabab diqqati chechilib avtomobil haydash. Undaqda diqqati chechilib avtomobil haydash degan nima? Diqqati chechilib avtomobil haydash deganimiz avtomobil haydaganda diqqatini normal avtomobil haydash bilan munosabatsiz faoliyatlarga qaratib, haydash mashg'ulot iqtidorining tovallab ketishini keltirib chiqaradigan bir xil hodisani ko'rsatdi. Diqqati

0: Dostanın əvətkən uçurlardan yad gözümüzə, Longchan kodsada maşınlar bir az köp gəlir ki, həm də bəq alayda tosuluş yox deyilə, abudu rəhmət. Hə, maşını da qazır çaxmanla deyibdən ədəb doğru. Hə, maşında həm də şübbəklik, əxlətlik nəslə, əxlətləni, daşlamaslıq, yeməslik deyəndək. Bugündən başlayıb qatına saxçıları, Ha, piyadla yol bəmigənlərini şunu da tətbiq sağıldırıbdı. Qarma yol götürüm körüktün, say yolu düşüb, xalin körük çıxdım, bu yolla ravan deydi. Əhməd Niyaz Qarqaş qarşalımız. Consan yolu da maşınlar səl pəl köplikin tosulub qılış yox deydi. Əxəliq kinoxansından aldıdım yolla ravan ikən. Hə, Müzəppərinin avazlı xüçürü bakən. Qəli. Müzəppər.
1: Yol xoyuruyum, ayın şan şincanı aldım, bək basaq, maşıncaq.
0: İn şan şincanı aldım, maşıncaq. Yine uçurladın, Cungsan tərəf yollar avan, deydi otor taksi Rozucan. Əhməd Niyaz.
2: Yaxşı mokum, güzel hikayesi var, turistlerle miyatırı tanımasını anlattı. Mümkün olsun, güzel ayarlar diye nasıl bir kurulur ki, tayyem olsun, oldu. Şükür hede.
0: Oldu, rəhmət. Bulaq beşik otisi, altın bulaq yönüşdə maşınlar bək köp dedi Abdurrahmet.

qop zaxmalandırış delosidiki davager və javobgar edik. İşini 2024-cü yili 6-cı aydın başlap sözləşik doğru gülüdüm. Bir günü say 8, kiçik tipdiki avtomobilini haydab, Dörbilcin nahiyasidiki məlum baxçı yol bölükidə sürətini aşırıb haydab, yolunu doğrusuq kesib ötüvatqan 3 yaşlı qız RX-ni soqib etib, RX-nin yarlanıp doktorxanığı kirib, qutquzulub davalanışını keltirib çıxargan. Hadis yüz bergenden keyin say 8 bir qısım davalanış xarajetini aldın tölep durgan. Lekin iki taraf kalgan tölem somısı da baştan ahir birlikke kilelmegen. Qatna saqçı tarmaqları hadisi etiraf namısı çıxırıp, say 8 süratini aşırıp aydigen. Hadisi de asaslıq cevapkarlıqını üstüge aludu. RX koşumçı cevapkarlıqını üstüge aludu da bekitgen. Tölem berişini kengişiş neticisiz boğaşqa RX'nin Qanunda belgilengen vakalatçısı Can X, Say X üstüdün Dörbilcin Nahiyalı Xalq Sot Məhkimisi'ki dava qılıb, onundan davalanış xıracite qatarlıq türlük iqtisadi ziyanlar üçün 28.921 yuan 5 mu tölep berişini tələb qılgan. Delo qıbıl qılınğandan keyin, delo bejürgüçi, sotçi təkşürüb, bu delonun pakti qanun münasibeti eniq bulub, murassa qılış asasını hazırlığalıqını bilgen. Davalaşqıcı iki tarafının maqulluğunu alğandan keyin sot məhkəməsi murassa xizmətini təşkilləb qanat yaydırğan bolsunmu, lakin iki taraf oturısıda yanılam hadisə cavabkarlıqını ayırış tölem somısında bir qədər çoğ ixtilab görülgən. Delo bejürgüçi sotçi aldı bilən Say X-ga qanunu tüşəndirib, Cunğa Xalq Cumhuriyetinin yol qatnaş beyxatarlıq qanununun 42-ci maddısıda motorluq qatnaş vasitələri yolda yürgəndə sürət çəkləş bəlgisində göstərilən ən yuxarı saatlik sürətdən eşib kəsib olmaydı deyə belgilənganlığı. Sürət çəkləş bəlgisi yox yol bölgədə beyxatar sürətni saxlaş kerekliği. Keçide yürgende ya ki asan xatarı yüz beridigan yol bilekleri de yürgende, şunundak kumboran, müldür, yamğur, kar, tuman, muz tutuş qatarlıq avarayı şaraytdağı yoluqqanda yürüş süretini astılıtış kerekliğini bildirip, şopur bulu süptü bilen beyxatar haydash, ehtiyat bilen yürüş mecburiyeti barlıqı. Hadis yüz bergende adem ziş yol bölgede süratini aşırıp haydi geldi ki, etraplıq küzetmi geldi ki, bu hadisler yüz berişinin asaslıq səbəbi boğallıqı üçün kanun boyunca asaslıq tölem cevapkarlıqını üstüge ilişi kerekliğini əskertken. Dilo bejürgüçi sotçi yana bala əmdil 3 yaşqa kirgan. Xiyim xatarının aldını eliş və özünü qoqdaş iqtidarı aciz. Vəsisi Can X, RX-nin yolunu öz yalğız doğrusuq kesib ötüşüge yol qoyub bexəstərlik qılgan. Hadisinin yüz berişi də xatalıqı ba. Şuna münasib qoşumçı cavabkarlıqını üstüge elişi kerek dəb görsətgən. Dilo bejürgüçi sağlıq dərəcəsi və əməli ziyan əhvalıqı birləşdirib, qanunu düşəndirib, davli sözləb, iki tərəfinin ziyanlıq dərəcəsi və əməli ziyan əhvalıqı birləşdirib, qanunu düşəndirib, davli sözləb, iki tərəfinin ziddiyyətini ravallaşdırıb, hər qaysi tərəflərinin dəva tələbini tamponlaşdırğan. Axırda iki tərəf öz ixtiyarlığı bilən Say X, RX-nin turlik iqtisadi ziyini üçün cəmi 23,000 yuan töləş doğrusuda kilişim hasıl qılğan. Murassa axırlaşqandan keyin Say X, naiti tezla kilişimdiki bütün boyunca yuqarqı pullarını töləb bərgən.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergan bolsa, piyadələr mi illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

0: بعد ما نوصل طبعا كده ما يلا ربنا
1: والله رحمت أحمد نيز قرقاش
0: تحسنوا قندو زي هكا إشوا تدسانا مي أطرق أنا مثلا أعرف ممكن بس بجد
1: Onun başka ama o kuça Tian Shan yolu Garip'ten şarıkken Nanhu kızıl çırakta maşallah köp tosoluş bağlı da kuça taksiyle uçurayım. Onun başka Meyren Şavçu'nun aldığı hazır çıravan dedi tur taksi Rozi Can Danlık dön maşallah köp dedi abudunun uçurayım. Rahmet. Onun başka Çınbay Rugan'da o mavu şarıktın Garip'ken yollaşında ravanken dedi. Хош, унда болса, досторумузга яна бир дело мисал сөзлөп берейли. Биликте аңласак. Экинчи айнын 22-нчи күнү түштөн кийин VX кичик типтеги пикапны хайдап, Юннан өлкөсү Кунминг шаарындагы маалым таглык район жолун бойлоп мыңып, жетти айланма жол бөлүгүнөн өткөндө оң тарапта маңмай, сүрөтүн ашырып өтүп, каршы жөнөлүштө нормал кетип аткан эки чаклык мотоциклет менен удулдун сокулган. Вакада мотоциклет хайдыгычы эгер ярланган. Икейлен хайдыган моторлук катнаш бастысынын алды тарапы эгер дарежеде бузулган. Tağlıq rayon yolu da hadis səbəbidən tax yönülüşdə yerim saat yol tosulub qalğın. Bu diloda VX motorlu qatnaş vasitələri mərkəzi ayırış əsləhəsi yox, mərkəzi sızıqı yox yolda yürgəndə, qarşı tərəfdən kilovatqan motorlu qatnaş vasitəsi yoluqqanda oң tərəfni besib yürüşü kerek degen bəlgilimigə. Həm də tağlıq rayon yolu da sürət çəkləş bəlgilimisigə xilaplıq qılğanlığı üçün hadisədə toluq cavabkarlıqni üstüge alğın. Tağlıq rayon yolları əgri bügri davan köp. Körü sızıqı natyar bolğaşqa yolunu igiləb sürətini aşırıb yürgəndə qarşı yönünüşdükə avtomobillarının yol beriş boşluqı bivasitə tarayıb gedidim. Şopırla tağlıq rayondikə aylanma yoldun ötkəndə çoxum sürətini aldın astılıtışı, güdük çılıb signal berişi, oң tarafını boylap menişi, Aylanma yoldan kelibatkan avtomobillarning ahvolini ehtiyot bilan kuzatishi, qarshi taraf yo'lini egilab, yo'l talishib minishdan saqlanishi kerak.

0: Janubi Shinjang uymalıqıda Bəşbal ətrafıda qıypaş yarıq şamalı çıxıb, qısmən caylarda çan tozalıq avarayı görüldükən. Bütün Şinjandakı tüzdanlıqlarının köp qısım caylarıda 35 Selsiya gradusdan aşıdığan yuqarı temperaturluq avarayı görüldükən. Burtala oblastının şərqi, Tarbağatay vilayeti, Qarmay şəhri, Şixanzi şəhri, Ürümçi şəhrinin şimali, Sanji oblastının qarbi, Qaşqar vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarda yuqarı temperatura 40 Selsiya gradusdan, Turpan şəhrinin qısmən caylarda 45 Selsiya gradusdan aşıdıkan. Şinjanın başqa caylarda hava uçuq, bəzi bulutluq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydıkan. Jungo Xalq Azadlıq Armiyası qurulğanlığının 99 yıllıqı peytidə Abdunum Rayonluq Qun'an Nazareti, Abdunum Rayonluq Hərbilikdən çekingənlər işləri nazareti birlikdə bütün Abdunum rayonudakı Qun'an orqanlarındakı nəticəsi gövdülük bolğan 100 nəfər hərbilikdən çekingənləri ümumi uxturuş çıxırıb təqdirlədi. Dövlət Mədəniyyət Yadıqarlıqları İdarəsi Mərkəzi Komitet Torbi Xətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti Şixansı yıqında 2026-cı yıllıq muzeyda Cüngu Mədəniyyəti Toğırsıdiki bilimlərini oxuş, Cünxua Münəvvər ən-ənəvi mədəniyyətini əvəc oldurub, sosialistik yadroluq qəmmət qarşını yetildiriş başlayımısıdiki körgəzmi türlərini toplaş, tonuşduruş nəticisini ilan qıldı. Şincangdın yeni Bingtonimi üstüge alğan halda cəmi 4 türlük körgəzmə bunun qıtallandı. Şikiman 26-cı yıllıq Şinjan Yaxşı Cay temisidiki Şinjanga Qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhətdə yardan veriş baş temalıq körgəzmi fəaliyyətidə Meytvən Supsi yıqında Şinjan Qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzəlik taamlar tizimlikini rəsmi ilan qıldı. Bununqa Şinjandakı 60-dən artıq əla süpətlik qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzəlik taamlar sodigiri inçki tallandı. Bu, Meytvən Supsi məmləkət boyunca ilan qılğan tunci ölkə dərəcəlik qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzəlik taamlar tizimliki. Abduqahar deyən oluqçumuz Çarbaq yolları ravan dəpsiz qaysı yol bir dəvətdən qayadın bədəniz üçün niyə? Tur taksi Abdukerim deydu Xuycəndağda oturab şunda ravan kə Vuyə Qonçan tərəflərini aldım şunda ravan kə deydu Buldu rəhmət Avazı xuşurladın Rozucan
1: Yollarımız ravan da Yollarımız ravan da
0: Əsta
1: Keçim oldu vaqt qoşdu
0: Uçur birli Rozcan, uçur birli. Üzünüzün şəxsi vişiniz əməz bu. Dostlarınızda, sabahdaşlar topu, tuqqalla topu da mıdan tolısınız buldu. Ma digən bir, bu bir amevi sorun. Yanguan Şauçudun Xınçanın aldığı kəldim, yolla şunda ravan. Qızıl çıraqını isəb qalmaqanda deydi o, Qaşqarı taksi rəhmət. Abdukerim efendim.
2: Yol xəbəri Qunduzay, Bayın Bulaq, Bolğuntay tərəf yollara var.
0: Buldu. Buldu. Köpdən köp rəhmət. Əmsə. Dostlar. Sizlərə bir naqışda da təqdim qılayıram da hazır. Bugün alaydı bir xil xoşallıq, yeniliq. Yola anda bək tutulub getməbdi. Şunga naqışlardan təqdim qılayıram sizlərə. Naqışlardan anlığaş, mansanla güzel işler buldum.

0: Алды тарапта бир катар өчүрө турдуган жери менин кейинем тарап яна патипатия үштүт. Жолин хонор. Эм абу. Айырдурумда таксила бек чыккан го. Нура. Э, кане тургун устамдын авазы үчүн аңлап бакайла. Накши токтоп турун.
1: Ha, kunduzda yaxshi naqshlarni o'rnatdingiz. Ko'pdan ko'p rahmatchiman. Shundoq mo'n naqshlarni o'rnatdingiz. Shundoq rahmatga shundoq yaxshi naqshlarga bu.
0: Yakan Subi Saba sud sarayining oldi shunda ravon. Bugun yakshanbaga o'xshamaydi deb odam taksi. Bugun qaysi kuniga o'xshayapti-du? Mush ichimlikning rasmini so'rgan do'stlar. Смоланы окумудум э, хаммалагы жолап аттым, ошо үзаңларнын фишинсиге диккат кылып тапшырып алсаңлар болот, э. Нурмаматжангым шундай ыйкыпты бу накша. Бейжин шимал жолдор шундай раван дейди, э. Болду. Шаушимир тарапка маңган линияда, карыштырып. Сисимолнун алды жолдор раван, Шинхуа шимал жолу, карышы жөнүштө машиналар көпкен Шаушимир тарапка карап маңган линия дейди, э. Мүшүк бакыды калы бамы дейди, мүшүк бакыды калы. Umaq müşükken bu. Küçük umaq müşükken. Nədə oranınız əslimə? Ürümçüdü mü? Qaşqayət ki gəp mü bu? Mənim ayır durumdan əkvalı edəyəm.
2: Qanızə ayır durum taksi yoxken de kim fıçır bir odada qayısı balla. Mənim müşdən əmimiz taksi mənim ayır durumda öçürətdi. Mənə. Mənə kədim ki taksiyə. Aldım ki taksiyə.
0: Çıxken, bək çıxkəriz. Taksi yitərlikken. Vayən bura dostumuz. Tətür üçür verib qaldı. Abdullah
3: Hoca. Böyle yerde de tatmışı tonga ekanı kılıp dağda kirek hızlı maşında gazetik ha.
0: Oldu. Yen en yüleği deydi Murat. Bir resimli kuşları eve atıp du. Yen en yüleği. He, ama adılda sana aldık ya şuna ama tosulup turup demiş yani maşallah degen. Şunun da çıraylık. He, Ahmet Can deydi. Ne mışka? Bu nakşılarını özümüz Van Yun'dan alsak Анч яхшы уздырлык аңлыгылынбайды ке. Радиода немешқа бек яқымлык аңлынды? Дейді. Мишет үскүнләрні көсәңла. Ма үскүнлә алайды үскүнлә. Шынынға бу найт демді аваз сүпәтке алайды дәрежеді деккәт қылымыз әм етібар берілді әмес мү? Рас. Теғе мүші аңлыш үйді тұрып аңлысаңла бұның ұзыр башқыча. Мәсәм үш құлаққа арджені тақап. Bayam qanaqçılanmış ardin taqqan halatda anlsaq, bunundiki mush avaz. Amda uni amda bek kasbi nuqtadan sizlarga tushundirib yish beramayman. Lekin ras shunda chiroyli so'zlikda. Yosh ko'rsanglar, misol talab qilsanglar, biz qo'yib bermiz. Amda mush deyincha ichimlikka yetishmaydigan bo'ldimi bozorda? Tugab ketadigan bo'ldi ya. Hammalamish ichimlikni. İçimiz деп издеп сорап деп исаңла. Нем кылдыган болду. Жетмейдиган болду. Жетишмейдиган болду. Саюли жанубтан шималга болгон линияда Шаушимирден башлап тосулуп кетип да, Абладжандын учуру. Өрүмчүдө тик кудук. Ха, өрүмчүдө ке. Мүшүк бакыдыгала бамы? Чек асланчак ке. Бакыдыгала болса өрүмчүдө ке достор. Берип өтүмө, аксыз берип өтүмө дейди, а?

Atkan, aldın məlumat veriş, aldın signal veriş, apetini umumüzlük təkşürüş, yezi ilgiliki üçün mülazimət qilish qatarlıq sallıq məlumatlarını davamlıq ulab, modelinin meteorologiya kəsbini düşünüş iqtidarını əlalaşdırıb, sallıq məlumatını təkşür düşdün, lahiyyə verişçi boğan halkışını tədirici işqa aşırımız. Dövlət yolu 216-cı liniyasının Yangşa Çong Körüki yol bölüki koş yönüşte katnaşkı çak koyuldu. 2026 yılı 8. ayının 1. günü saat 21.35 minut ötkende Dövlət yolu 216 liniyası yani Hongshanzui Jilong liniyasının 1336 kilometre koşulgan 358 metrelik yani Yangşa Çong Körüki yol bölükide plan karakterli kuruluş kılınıvatkan yol bölükideki yan yol su apeti sebeplik buzulgaşka bekhattar yol yürü şaraiti hazırlanmagan. Bu yan yolunun koş yönüşte katnaşkı bu yol bu yan yolga koş yönüşte katnaşkı çak koyuldu. Mülçerlenişçe 2026 yılı 8. ayının 3. günü saat 12'de katnaş eslige kilidigen. Şinjan muzeyinin ekskursiya qilish qoidasi tanishildi. 8 ayının 1. günündən başlayıb Şinjan muzeyi ekskursiya qilish qoidasini tanishdi. Hərəkətçən ikilik kod bilan təkşürüb tərtibini əməldən qaldırdı. Sayahatçılar aldın kelishib sarayğa girəndə çuqum özünün küşki iki kimliginin əsl nusxasını elib sürkəb təkşürüşdən ötküzüşü kerek. Aldın kelishiş uçuri, kimlik uçuri, ekskursiyacı özü birdek bolsa andın sarayğa kirələydi. Yaqında Şinjan muzeyi tor supsi 3-cü tərəf supsada bir qism kişilərinin belgilimigi xilap alda aldın kelishiş sanını igiləb texniki vasitəsindən yaman niyyətli faydalanıb türkümləb bilet elib bilet toplab, aldın kilişi sistemisiga hujum qilib, Şinjan muzeyini ekskursiya qilish biletini vakalatdan setib olgan hamda g'ayinig'i sotganligini bayqadi. Yuqorqi qilmishlar Şinjan muzeyining innovatsiyaga eg'ir ta'sir yetkazdi. Şinjan muzeyi sayohatchilarga cho'qim, hukumat taraf aldın kilishi supsi orqali sarayga kirishni aldın kelishib, shaxsiy salohiyat uchurini yaxshi saqlab, hukumat tarafdan boshqa yo'llarda bilet setib olib, qiltoqqa tushib qolishdan hoshyor bo'lib, oldinib qolishdan saqlanishni askartdi.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, iyi akşamlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 2. günü, yekşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece, Şincan'daki tüzlanlıklarının köp kısım caylarda 35 Celsius gradustun yukarı temperaturlu havarayı körlada. İli Deryası Vadisi'nin gərbi, Tian Shan'nın şimali etki, Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincan Katarlıq caylarının kısmen rayonları da yukarı temperatura 40 Celsius gradustun aşıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ert gündüz gece hava açık bulup, tövən temperatura 25 Celsius gradus, yukarı temperatura 38 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu qıdımkı programımızdan asasi məzmunlarını tonuşturmuz.
1: Şincan, soğudunun kolaylaşış səviyyəsini ər tərəflimi östürüp, HVT-ş yeni kuvvetini sicil qozğatdı.
2: Congu bilən Özbekistan EEO-ni özra etiraf qıldı. Bu siyasetten tüncü bulup bəhirlengen eksport mal Şincan'dan yolu selindi.
1: Bintuan noktalıq tör kuruluşlarını tez alğı sürüp, ixtisat cəmiyyatının yukarı sifatlik tərəqiyatı küş qoşdı.
2: Congu Şincan yeni dəvir ekologiyalik yez egiliki strategiyası muhakimi yığını ürümcili etçildi.
1: Abdonom rayondaki Tunji Maşina Adem 9S merkezinin birinci kararlıq türüde kuruluş asasiyatın tamamlanıp, 8. ayının akırda ticaretki kiriştiriş mülçerlendi.
2: Şincan öz aldığa tətqiq qilib yaratqan Rongjiang Ronglu köp tilliq çoğ modelinin dərəcəsi umum yüzlik yenilənib, köp sahənin rəqəmləşkən tərəqqiyatığa çoğ qur qüvvət qoşdi. Əmdi xəbərlər anala.
1: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni müsabiqi yetəkçilik qılaylı səyibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Baş şuji Xi Jinping, İpek yolu ixtisat bəlbiği yadroluq rayonu kuruluşunu tez alğı sürüp, işki taşkı koş ayılınışını ilgiri sürüş davamıda teximin çoğun rolunu cari kıldırış gerek deb təkidildi. Şincan bir kolda rəqəmləşdiriş islahatını tutup mülazimətini əlalaşdırsa, yeni bir kolda port ul əsləhəsinin süpütünü östürüp, dərəcəsini aşırıp, çigra alqıqan soğudidiki tosıq nokta, qiyin noktanı üzliksiz tügitip, soğudunun kolaylaşı səviyyəsini ər tərəflimi östürdü. Alatau, Aysin T.

0: Rəqəmlik mülazimət sübütünün port əsləhəsi dərəcəsinin özüşü kəsb altıda yenilik yaratılışı bilən Şincanın qəribki eçbidəş yadroluq rəqabət küçü hər tərəflimə açdı. Şincan məvqəni İpək yolu ixtisad bəlbiği yadroluq rayonudun ibarət strategiyalik orın bekitməsi sicil qoyub, sodunu qolaylaşdırış ıslahatını sicil çonqırlaşdırıb, ürümçi xalqara quruqluq port rayonu, Qashqar va Qo'rg'as iqtisod taraqqiyot rayonining ijodiy taraqqiyotini tezlatib, Tarbag'atay nuqtaliq echish, echvitish sinoq rayonining kasb to'plash iqtidorini oshirib, erkin savdo sinoq rayonini yuksaltirish strategiyasini umumizlik amaliyalashtirib, tunji ijodiyat va to'planma shaklida izdinish salmog'ini oshirib, erkin savdo sinoq rayonining Shinjangdagi boshqa rayonlar bilan bo'lgan ham turtkilik ijodiy taraqqiyotini ilgari surib, Yevropa, Asiya, Oltin yo'li va G'arbga yetkazish ko'rik beshi istihkomini kuchab barpo qilmoqda. Ürümçi tamojnisi port nazorat qilish boshqurish boshqarmasining muavini boshlig'i Pang Chang undoq dedi. Shinjangning Dövlətnin 15-ci 5 illik planı bilən birikiş nöqtisi, küçəş nöqtisini dəl tepib, köp nöqtidən tərək buludıqan, pərqliq nazarət qiliş, başqırış layihəs tüzüb, texim köp qaratmalıq tədbir qolunışqı türtkə bolub, sodini yuqarı səviyyədə qolaylaşdırış arqılıq taşq sodinin içki hərkətləndirgüş küçini qozgıdımız.
1: Stansımız xəvri Abdonom rayonluq partiya komitetining muavin shujesi, Abdonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz, tiliq sanoat korxonalarining yurishi, cho'ng-cho'ng tur qurilishi qatorliklarini tekshirib tadqiq qildi. Hamda naqmitliq sanoat korxonalarining yurishi, cho'ng-cho'ng tur qurilishi qatorliklarini tekshirib tadqiq qildi. Hamda naq maydonda ish bejirib qiyinchilikni hal qildi. Partiya Merkezi Komitetinin iqtisad xizməti toğrusidagi tədbir orunlaşdırmalarını əstaydıl izcillaşdırıb, əməliləşdirib, yıllıq nişan vəzifini közləb, tərəqqiyyat bilən bexətərlikni texmu yaxşı bir tutaş pilallab, Abdonom rayonluq Partiya Komitetinin közətişidə qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzətişini həqiqi yaxşı tutub, ekologiya muhit qoqdaş təlibini əməliləşdirib, iqtisadının yuqarı sifətlik tərəqqiyyatına küçəb türtkə bolub, əməli işlə əməli ünüm yaratış arqılıq 3-ci pəsildə cəsarət bilən körəş qılış gərəkdə təkliri. Erkin Tuniyaz, Ürümçi Xəlqara Soda Əşya Obrot Tügün Mərqəzi və Otur Asiya Soda Əşya Obrot Kəsb Bağçısı türünün ilgirləş əhvalını nəx meydanda gördü. Şincanın Asiya, Yavropa, Altın Yoli və Qəribkə Eçivetiş Körük Beşi İstihkami Buluşdək strategiyalik orun bekitməsini çoğunqır iqiləb, süpət və bexətərlikə həqiqi kapalətli qiliş aldınqı şərdədə sürətni tezətib, türni imkan qədər baldur püttürüb, baldur ünüm yaratış gərəkdəb təkliri. Şincan Yuan Yang Metal Material Pən Texnikisi Çəklik Şirkdədə karxanını şənçini çıngıdıb, Fırsatını çın tutup, pen texnikada yenilik yaratış selinmesini aşırıp, zincirini uzartış, toluqlaş, küçeytiş arqılıq, yadroluq rıqabet küçünü aşırışqa ilhamlandırdı. Dalyan, Jinjong, Şinjan, Eğir Jabduq Yasimiciliği bazısıda Eğir Tiptiki Ximiya Sanayeti Jabduqı işlep çıkırış liniyasını gördü. Quruluş sürətini tezətib, bazar ehtiyacına birləşdirib, yerlik karxanlar bilən texmu yaxşı həmkarlaşıb, birikmi küç şəkilləndiriş gərək dəb təkliri. Münasibətlik tarmaqlarına karxana işləb çıxırış, türni ilgiri sürüş davamda yoluqan tosuq nöqta qiyin nöqtularga çın qadılıb, təşəbbüskarlıq bilən aldığı berib udullaşıb, bütün cəryallıq ızlab, kapalət mülazimətini başdan axırı yaxşı qilişini tapılırı. Erkin Tuniyaz, Ürümçi Xışın Energiya Saxlaş Çəklik Şirkdədə Aralaş Energiya Saxlaş Texnika Əvzərlikini cari qıldırıb, Yeşil Tokni çıxan caydan işlətiş və sırtqa yetküzüşünü bir tutaş pilallab alğı sürüb, yeyəncə elektr energiya sistemsi bərbaqlışqa töhbü qoşuş gərəkdəb təkliri. Şincan Xuarüy Qaz Çəklik Şirkdi, Şincan Laytı Sənxı Avyasiya Pən Texnikisi Çəklik Şirkdədə karbon töt oksid yığış, adəmsiz uçqu tətqiq qılıb yasaş əhvalını ilgiləri. Karbon yığış, satlaşdırış, baylıqqa aylandırıb paydalanış aşqışlıq texnikisində yenə bösüş hasıl qılıb, nöl karbonluq bağcı rayonu quruşqa küç qoşuş. Tövən boşluq ixtisa yeni qüvvətiyə

0: haqiqiy aylantirishni talab qildi. U yana Gençuan Yun energiya karbon raqamlik tijorat boshqurish supsining yurishish ahvolini egiladi. Aqillashtirish vositasiga tayanib, karbon chiqarishni ko'zetish, o'lchash va ogohlantirishni kuchaytirib, karbon savdosi mulozimat tizimini mukammallashtirib, kasb rayonining tipini yeshil, tuvan karbonlikka o'zgartishga turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tuniyaz tekshirib tadqiqlash davomida munularni ta'kidladi. Ürümçi şəhri küşlük mərkizi şəhər strategiyasını yolqo qoyuşunu tezlətib, türni baş orunğa qoyuşda çan durub, quruluş qılınıvatqan türlərinin sürətini tezlətib, zapas türlərinin sübtini özdürüb, alta tor quruluşu və şəhər yenilə şərkitini tez alğı sürüşü. Tərəqqiyyat bilən beyxətlərlikni bir tutaş pilallab, muqumluqni qoğdaşını başdın axır baş orunğa qoyub, beyxətlər işləb çıxırışını nazarət qiliş, baş quruşını küçə etib, kəlkündün müdafiələniş, qurğaqçılıqqa taqabıl turuş xizmətini əqiqi çan tutub, beyxətlərlik tövən çəkini saxlayışı. Toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş, öyginiş tərbiyəsigə birləşdirib, tərəqiyyat mühitini özüksiz əlalaşdırıb, türlük orullaşdırımlarının əməliyilişib, ünümü körülüşigə yaxşı stil arqılıq türtkü bolişi gərək. Yusufcan Məhməd birlikdə təkşürüb tətqiq qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Jongo bilən Özbekistan 8-ci ayının 1-ci günədən başlap, AEO-ni öz ara etiraf qıldı. Bu siyasətdən tonji bolub bəhirləngən eksport mal Şinjangdan yolğa seləndi. Şinjang Boşran aql yezgilik maşinsi paychaklik şirkətində karxana öz aldığı tədqiq qılıb yasğan 6 sandıqlıq paxta yığış maşinsi Özbekistanğa eksport qılınış aldıda durmaqda. İlgirkəgə oxşumaydığını Jongo bilan Özbekistan AEO-ni öz ara etiraf qilish yo'lga qo'yilgandan keyin tamojnining oliy darajalik e'tirofiga erishgan bu korxona oldin tekshirish, molni tekshirish nisbatini to'vallitish qatorliq qulay tadbirlardan foydalanib, eksport vaqt unumini yanada tezlatdi. Şinjang Boşran aql yezgilik maşinsi paychaklik şirkəti bazar məhsulatı mərkəzinin ali direktori Jang Wenchang muxbirga mundaq dedi. Bu yıl Özbekistandan neçə yüz milyon yuanlik zakaz aldıq. Xalqarada öz ara etiraf qılınğandan keyin hər türkün malını belgilengen tamojna alaqa xadimi bilan alaqlaşıbla çıxıra alaydigan bolduq. Tamojnadan ötkizish vaqti 30%-dan artıq qısqardı. AEO deginimiz etirafdan ötken ticaretçi degen ingliz xatının qısqartılması bolup, dünya tamojna təşkilatı təşəbbüs qılğan, inavet altı, qanunğa rayiqlish dərəcəsi və bexatarlik səviyyəsi yuqarı karxanlarga etibar berib qolaylıq yaratıdığan etiraf qilish tüzümünü körüstüdü. AEO salahiyeti xalqara sodada yeşil yol xeti dəb qarılıdı. Növətə Şinjangda AEO karxanasının 76-sı var. Bunun içindeki tamojnanın ali dərəcəlik etiraf qilishiga erişgan 49 karxana şu gündən başlap bu qitimliq Jongo bilan Özbekistanın öz ara etiraf qilib tamojnadan ötkizish qolaylıqidan bahirlanaladi. Ürümçi tamojnisi karxana başqurish və tekshirish başqarmisi karxana başqurish bölümünün başlıqı Güliya Zakin mundaq dedi. Dövlətimiz 60 dövlət və rayondakı 34 iqtisadi gəvdə bilən AEO-ni öz ara etiraf qilish kelishimi imzaladı. Yetiştiriş salmıqını yanımı zoraytıb, karxanlarının inavət əvzəlikini tamojnidən ötüş əvzəlikki, bazar əvzəlikki qaylandırmız.
0: Stansımız xəbri. Qorğazki ən çoğun tamojna nazarət qilish başqırış amri boluş sübdə bilən Qorğaz Quruqluq Porti Xəlqara Əşya Ubroti bağıtısıda növətdə cəmi 13.200 nəcə avtomobil mal toşulub, kirgüzülgən avtomobil 2670-dən köprək giyətdi. Ətigən saat 8-də Qorğaz Quruqluq Porti Xəlqara Əşya Ubrot bağıtısıda aldıraş mənzərə barlıq gəldi. Lıq yük besilgan 70 nəcə yük avtomobili yolğa çıxışqa tayarlandı. Nəcə yüz karxananın malları bu yerdə toplanıb, ayrılıb, talun çaplıqandın keyin, Avropa, Asiyadaki hər qaysi dövlətlərgə toşuludu. Çeqra halqıqan Əşya Obroti Universal Mülazimət Karxanası bolğan Yola, Ural Karxanası Bağcı rayonada Çeqra Amri təsis qıldı. Kündelik istimal buyumları rayon boyunca rətlik qoyulğan bolub,

Qadir ixtisoslar, endi bugünkü programımızda orlaştırılan məzmunlarımız haqqında sizlərə qısqaça uçur verib ötümüz. Avval Qashqar komandası birgə qarşı eşki nəticə bilən həl qılğış müsabiqəyə girdi. Jungo TikTok top klubları dərəcədən taşqırı birləşmə müsabiqəsinin 4 kişilik komandası barlıq gəldi. Shandong Weichao komandası 12 meydan toliq qalbi qılıb, umumi çempionluq nişanına yıqınlaşdı qatarlı xəbərlərinin təfsilatını alayısılar. Programımızdan davamında iğiz boşluğu yarısı ağırlığını pasaydırgan bir neçe xil köktat. İki xil çayını içmese aşkızanı sağlamlaştırdı hem tamak sındırdı o kadarlı mezmullara sabah sözler birimiz. Kenemsi dostlarımızı diktiğinle programımızın tepsili mezmulları da bozun.

0: Dostlar, iki uşaqla qarayımız ılğar malı uşaqını tapşırıb aldı. Qızın qarşalımız Abdikar Mustafa'nın avazlıq uşaqı. Yaxşı mı?
1: Yolsar, Ötes, Ötes, Mustafa efendim, Sarıcayar, Korla, Ekrafı yolu revan, Kaşarsak, Sarapanga yolu revan.
0: Oldu, rahmet. Qashqarlıq sayyat kimi aldınız mı? Yıldırınız, Ramaz Zafarınız, onuşluq bir xətlər olsun, köpdün köp rahmet. Uşaqla olsa damılıq yollab tırışınız, ümit qılımıza. Hürmetli radyo dinleyiciler, diqqatla davamlıq tentarbiya xəbərləri olsun. Qalıbla iradəsi peytop sayarı müsabiqəsinin ürümçi bikti müsabiqəsi başlandı. 8-ci ayının 1-ci günü 8 yaşlıq müsabiqəyə qatnaşqıçı Liu Yizi mündaq dedi. Bu mənim tunji qitim bundaq çoğ tipdiki müsabiqəyə qatnaşışım. Texmi yaxşı nəticəyə erişiş üçün tirişimən. Şu günü 2026 Yunikis Qalıbla iradəsi peytop sayarı müsabiqəsi ürümçi bikti müsabiqəsinin Burmington Longsinin talışış müsabiqəsi Yangjun Paytop klubunun Lingsu Yonikis başdimi sarıyla başlandı. Bu qitimki müsabiqəyə 6 yaşdan 69 yaşqıcı bolğan 1185 mahir qatnaşıb, Ürümçi, Sanji, İli, Tarbagatay qatarlıq vilayət oblast şəhərlərini qapıldı. Şunun bilan bir vaqtda Beijing, Shanghai, Xi'an, Guangzhou qatarlıq dövlət içindəki nurgun jaylardakı paytop əvəskarlarını Şinjanga kelib müsabiqəyə qatnaşışqa jalb qıldı. Müsabiqada yaşlı ösmürlər yekke cüb oynaşdırı, quramığı yetkenlər yekke cüb oynaşdırı, aşkarı cüb oynaşdırı qatarlıq bir qatar müsabiqə qrupları təsdiq qılınğan bulub, hər qaysı yaş basqıçıdakı paytop tənərkiti əvəskarlərə mas gəldi. Bu qitimki müsabiqə 3 gün davamlışıdı. Dünya çempionu Shun Guobo nəx meydanı kilib, müsabiqəyə qatnaşqan tənərkəçilər bilən top maharatı almaşdırışqa alaydı təklif qılındı.

Bu iki xil çayını içibəsə aşqazanı sağlamlaşdırdı, həm tamaq sındırdı. Daim həzim qılış yaxşı olmazlıq əhvalı görülsə, əza xarakterlik həzim qılış yaxşı olmazlıq görülməgən əhvalda yemək içmək arqılıq tanışaş gerek. Bunun üçün bu iki xil usulunu sınav baxsanız buldu. Cüzü postçiyi Qüvvətini tanışıb talını sağlamlaşdırdı. Adətə cüzü posti çiyi isə tal və aşqazanın hərəkətinə yardım verdi, bıraq cüzü postinin təbiəti quruq ısıq bulub, mağdursuz bədini quruq ısıq qaplıvağın ısıq içib etkən kişilər istimal qısı bulmaydı. Yasemin gül çiyi Yasemin gül çiyinin keyfiyyətini yaxşılaş, qüvvətini tanışaş rolu var. Yasemin gül çiyi içişinin soğuq gəltürüb, Yasemin gülü çiyi içişinin Soğuk keltürüp çıkargan hazım kılış yakşı bulmaslıkı belgilik koşumçı davalaş ünümü ba. Likin yasemin gülünün tabiiti mütüdül boğaşka köp içişke maskemeydi.

Dostlar ki, uşaqlar qarısaq sıdıq janı kez müşri, yaşı madaş, yeni qaçqarı yumulaq şəhərdə avtomalacıq, ləkin dostluq qılış əfaldırı yoxdur, uçurlarını yıllatı, dostlarına uçurlarına kəptin kəp rəhmət.

0: Səbər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qopulum.
1: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız barmı? Biz bilən mümlüşünü xalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
1: Səbərinizdə biz sırdaş.
0: Səbərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oğuy, səbrimizdə biz sırdaş.
5: Bizgə hər günü, hər qaysi yolladın küçür verib, anlı uçularımızdan səbirgi qolaylıq yaratqan şopur dostlarımızgı rəhmət.
6: Proqramlarımızın yaxdırıb anlab, qalbidəki ən güzəl his duyğulani biz bilən ortaqlaşqan hər bir anlı uçularımızgı rəhmət.
5: Cəmiyyətinin hər bir rocəklərdə aktiv küş tarqıtıb, yardımcı ihtiyaclıq kişiləgə özünün illik kolunu sunuvatqan hər bir ah gönül dostumuzga rəhmət.
6: Siləb olqaçqıla biz həmrah buluşunun qimmətini his qıldıq.
5: Radio dolpulları arqılıb, hər vaqt, hər cayda bizgi sırdaş bob kelivatqınınlağa köp rəhmət.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

ұйымдастырылған мәзмұнлады болсын. Yazlıq tətillik yolu tutuş məzgildə Şincanlıqı tömür yollarda 12 milyon 700 man adam qitim yolucunun toşıldığallıqı mülcərlənib, Ürümçi aeroportunun kündülük yolu tutuş miqtarda yeni yokur səviyyə yartıldı.

2026 yıllık tömür yollarda yazlık tatillik yolu uçtuğuşuş 7. ayının 1. günden 8. ayının 31. gün gece cemi 62 gün davamlaşıdı. Şincanlık tömür yollarda 12 milyon 700 man adam kıtım yolu uçtuğuşuş, günüge oturu hesaplen 205 man adam kıtım yolu uçtuğuşuş mülçerlenip. 2025 yıldaki yazlık tatillik yolu uçtuğuşuşka karganda 1.9% aşırıgalıqı mülçerlendi. Yazlık tatillik yolcu toş başlangandan buyan, Şinjandaki tümür yol tarmakları vaqtlıq yolcular növbetçi poyezdinin cemi 403'ünü köpeytti. Bunun içinde Şinjan içine katnaydıgan yolcular növbetçi poyezi 340, ülke atlap katnaydıgan yolcular növbetçi poyezi 63 bulup, bunundan sırt yana 12306 süpüsüdeki toluqlama bilet sallıq məlumatıga asasen toş gücünü canlıq köpeytti ve toluqladı. Fırala aviyasiyası cahitde yazlıq tətlilik yolu uçu toşuş məzgildə Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti hər qaysı aviyasiya şirkətləri bilən birləşib toşuş gücünü aşırdı. Cənub aviyasiyasının Ürümçidən yolu çıxdığan aviyasiya liniyası 120-ci yedib, künəgə otları hesab bilən 318 növəçi aeroplan qitim qatnab, buldurqı oxşaş məzgildikidən 20% aşdı. Ürümçi aviyasiyası dövültümüzdə işləngən C-909 tipliq aeroplan arqılıq, Ürümçi, Bortala, Xotan Qatarlıq Şinjan içeri qatnaydıgan 3 aviyasiya liniyasını yeniden açdı. Şərq aviyasiyası Şanxay, Ürümçi arasında künüge oturu hesab bilen 8 növbəçi aeroplan qitim qatnaydıgan qılıb köpəytdi. Pudong aeroportudan Moğul Kürəgi növbəçi aeroplan bivasta uçuduğan aviyasiya liniyası yeniden içildi. 6 ayının 26 günü aeroportunun bir günlük yoluç toş miqdarı 104 min adam qitimden eşib, 661 aeroplan qitim uçub ve qonub tarixdiki en yukarı səviyyə yartıldı. Tümür yol tarmaqlarına mülçərləşcə 8 ayının axırdan 9 ayının 5-ci məktəbki qaytırıqan oquqcılar yukarı pəllisi kütüvelindikin. Şanghay, Wuchang, Shangchou qatarlıq Şinjandan çıxıdığan yönlüşləgi bolğan ehtiyac bir qədər zor bulub, səfərgə çıxış planı bar yolucular aldın bilə seti bilişi lazımkən.

Qadirlik dostlar, əmlidik qıtınla proqramımızdan radio sayahi təsəyyibimizgə orunlaşdırılğan məzmunladı bolsun. Altı salqındaşlı niyəsədə sayyad qılıb, Şincanın 22 Celsiya gradusluq yaz bəslədən birlikdə huzurlu layılayım. Tomuz külləri qayar gibi yerib salqındayımız. Sanca Oblasti Cungo Metrologiya İdarəsinin salqında sayahidi kilomatını bağlaş ölçümüge asasın. 22 Celsiya gradusluq yaz bəsli temisidiki yazlıq salqındaş Esil liniyəsidin altını ilan qıldı. Adatta Tianshan Boğdu Kölünün Tomuz Köllerdeki kündelik otturuca hava temperatursi 20 Celsiya gradus etrapıda boladıgan bolup, Jambulaqtiki Boğday Dolkuni Yıltızlık Asmini Noxtisi. Ölkü yolu 101 liniyası 100 çakırımlık Tianshadiki özü avtomobil haydap taladı konuş lagari. Çöşü kademi yoludiki ormallık ekilleri qatarlıq caylanıgamisi salkın caylayı hesaplandı. Sanca dinozavr sarayımı 7-ci ayının ahiri qaytadan içi bitilib, Manas Döle Suluq Yer Bağçısı bilan qoşulub, ata anılar və balılar tətqiqat ögünüş liniyası şəkilləndi. Xalqın əbiyyət gözüşçiyyəti 2026-cı ili Ali Məktəb imtihanı qatnaşqan oquqıcılar Jambulaqna sayyad qılsa çoğun dərbazdan kiriş biyleti keçirin qılındı. Birli kəlgən ata anısının kiriş biyleti də yerin baha itibar buyurildi. Bunun başqa ili oblasti örüb adət qayri maddi mədəniyyət marasları, ata anıla və balıla tətqiqat ögün işi, öz abdumobil haydab salqında sayahidi, dalada qunuşdan ibarət tötcün asasi temir liniyəsi yol qoyuldu. Yine Moğul Kürədə hər günü tülbarlarının daryadın ötüşü oyunu oynalıdı. Tekes Baguatın şəhərdə hər günü şəhər dərvasını içiş murasımı ötküzülüdü. Bayınğolin oblasti Bağraş Köylü Subaylıqıqa yeqin buluşunu yadır oqılıb, Daxı Kou, Leyanxay Dünyası qatarlıq mənzir ayılırda su özüş, kuşlanı tamaşa qiliş, beliq tutuş türlərini yol qoydu. Aqsu'nun Cənubi Şincanlıqla Aqsu'nu sayyad qiliş paliydi 12-ci ayıqıcı davamlaşıdı. Mənzir ayıllarının kiriş belədə də 40%, mehman saraylarının yemək işməklərdə 20%-dən 30% kiçi itibar beyirildi. Cənubi Şincanlı gələn sayyadçıla ayırplanı oldurub barsa, ayırplan belədəgə asasən 100 yuan kəmək içdən bəhrəman boludu.

Dostan iki hoşçarla qaraymız uçurladın. Bilal tor taksi almışımız dedi Qashqar qarım şəhərinə aldı dedi ki şərqi işki tərəf tərəf müşə Abdunbala biraz köp deyə uçurun yollab da. Şoför ustamdan nimlik paylım qınanla balam taksi uçurumuzu da uçurup aldı sizə mə rəhmət. Hörmətli radio yanlışla tövəndə mən tümün turğunu

0: 7 ayının 29 günü saat 15'ten 50 minut ötkende Bögür nahiyasida qattiq qar yağmur yağdı. Yol yeziga kelgün yamırap ketişinin təsirde Dövlət yolu 312 liniyasının Turpan Xotan yuqur süratlik taş yolu Bögür ötüşmü körüki, yani Tarlaq ötüşmü körüki yol bölükide qoş yolun işte ciddi əhvalı taqabıl turuş boyunca qatnaş başqırış yolu koyuldu. Aynı çağda kelgün lay latqılarını eqitip yolunu besip kettik. Yol bölükünün oyman yerlerine yığılıp kalan su, en çoğunkır bolğanda adam belgeci yedip, Nurgun Abdumobulunun turup kelişi, kişilerinin kapsılıp kelişini keltürüp çıkardı. Xatarlık ahval körülgenden kin, Bögür nahiyelik oğan idarisi derhal ciddi bir taraf kılışla yasını kuzgutup, tezin alahide sakçıla, katna sakçıları hem Tarlaq yezliq saqçıqanının saqçı küşlerini nəx meydanğa əvədib, xadımlarını ciddi yötgəş, xətərlik əhvallarını rədki turğuzub təşirib bir tərəb qılış xizmətini qanat yaydırdı. Qunan xalq saqçılarından bütün küş bilən xətərdən ciddi qutquzub, cəsarət bilən cən qılışı arqılıq, nəx meydandaki qapsılıb qalğan barlıq kişilərin əmisi bir xətər yötgəldi. Bu qədimqə xətərlik əhvalda adam yarlanmadı. Şu günü saat 22'den 30 minut ötkende Dövlət yolu 312 liniyasının Turpan Xotan yuqur süratlik taş yolunun Bögür ötüşmü yol bölükide bütün liniya boyunca normal qatnaş əslik geldi.
1: Avtomobilga çıkıpla 174 qatnaş sənət radiosunu anlam. Her vakit bizge hemre boğallıkınla üçün siladın minnettarımız.
2: 174 Katnaş Sənət Radyosu her vakit sila bilen hoşallıklardan tən bəhrimən bulup, səpirinlağa illiqlik beğişlaydı.
1: 174 Katnaş Sənət Radyosu.

Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəticə minutlu kəlkün kəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardaki körük, süngüçü qatarlıq çaylanan mənzirsi adətdə çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəlb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlis signalı tarqıtılğan aman, hərgiz işgilənmək. Çoxum, vaxtıdır çekinir. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yötkiliş lazım. Nərs kereklərgi tatışmasın, bir orunda turup kalmasın, mənzir rayonlarını tamaşa qılış üçün toxtap kalmasın gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətkə hörmət qılgandılar, andın aman isən öyüge qaytqılı boludur. Abdumobilda kaşılı körülgəndi beypərvalıq qılma. Toğru bir tərəp qılıq. Agahlandırış belge taxtısını muvafiq cayğı qoyub, Abdumobilnin xətərdən agahlandırış çırğını yandırın. Yol boyda toxtab Abdumobil remont qılganda, kəyindiki Abdumobillarını agahlandırışını unutma. Abdumobildiki yolucularını bexətər cayğı tarqaqlaşdırın.

Adalik dostlar, yıqtınlan davamlıq proqramımızda uğurlaşdırılgan məzmunlarda bolsun. Qarmay şəhri 70 milyon yuandan artıq məbləq selib, yaşanğanda kütünüş mülazımıdını yaxşiladi. Muxbirinin 7 ayının 31 günü Qarmay şəhərlik maliyyə idarəsində egilişçi. Bu yıl Qarmay şəhəri 71 milyon 643 min 400 yuan maliyyə məbləği ajırtıb, yaşanğanda kütünüş mülazımıdı sistemisi quruluşunu qollab, köp xil tədbirlərini tən qollunub, yaşanğanla kütünüş mülazımıdı ıslahatının tərəqiyyatını ilgir sürgən. Şikiman 26. ili Qarmay şəhərlik maliyyə idarəsi 65 milyon 569 min 700 yuan yandaş məbləğini bir tutaş pilallab uğurlaşdırıb, çox yaşdiki yaşanğanların asasi turmuşini toluq kapalətləndirişinə sicil gücəyiddi. Bu idarə diqqətinə oxşaş bolmağan yaşanğanlar topunan ehtiyacıqı mərkəzləşdirib, dəl cahidi türgə ayırıb kapalətləndirişini yolu qoyub, çox yaşlıqlığa qoşumçu pul tarqıtış xizmətini əməliyyələşdirdi. 70 yaşdan 79 yaşqıcı bolğan yaşanğanlarga eyiga 100 yuan çoğ yaşlıqla qoşumçu puli. 80 yaşdan 89 yaşqıcı bolğan yaşanğanlarga eyiga 200 yuan çoğ yaşlıqla qoşumçu puli. 90 yaşdan 99 yaşqıcı bolğan yaşanğanlarga eyiga 500 yuan çoğ yaşlıqla qoşumçu puli. 100 yaş hem onundan çoğ yaşlıqı yaşanğanlarga eyiga 800 yuan çoğ yaşlıqla qoşumçu puli tarqatdı. Yardım pul səviyyəsi Abdunum rayon boyunca aldın qatarda turdu. Qarmay şəhərlik maliyyə idarəsi diqqətini alaydı qiyinçilik bay yaşanğanlarını toluq kapalətləndiriş ehtiyacı mərkəzləşdirib. Mülazimət qiliş, yardım veriş, yölə siyasətini dəlcayda əməliyyələşdirib, 2 milyon 700 min yuan məxsus yaşanğanda kütünüş məbləği acırdıb, 1800 nəpər alaydı qiyinçilik bay yaşanğan kişini öygə berib, halıdan xəbər eliş. Məhəllədə kündülük halıdan xəbər eliş qatarlıq kəsibləşkən yaşanğanda kütünüş mülazimiti bilən daimliq təminləb, alaydı yaşanğanlar topunun öyüdə yaşanğanda kütünüş qiyin buluş məsələsini ünümlük əl qıldı. Qarmay şəhərlik maliyyə idarəsi yana 3 milyon 373 min 700 yuan məbləğini bir tutaş pilallab uğurlaşdırıb, yılığa kişi beşiğa 500 yuanlık ölçəm boyunca 80 yaşdan aşqan yaşanğanların salamətlikini təşürüş məxsus xıracətiga yetərlik somu boyunca kapalətli qıldı. Rəğbətləndiriş tüzümünü mükəmməlləşdiriş cəhətdə Qarmay şəhəri yaşanğanda kütünüş aparatlarını dərəcəyə ayırış, fərqliq ticarət qilish yardım pul mexanizmini yol qoyub. Birinci dərəcədən 5-ci dərəcəgəcə bahalanğan yaşanğanda kütünüş aparatlarına dərəcəsi boyunca hər bir kişiyə hər ayda 30 yuandan 80 yuangəcə ləylimi yardım pul verib. Dərəcə bahalaşqa yardım pul qoşulğan birləşib hərəkətləniş mexanizmini mükəmməlləşdiriş arqılıq, yaşanğanda kütünüş aparatlarının mülazimətini ölçəmləşdiriş, kəsibləşdiriş səviyyəsini umumyüzlük östürdü. Yaşanğanda kütünüş mülazimiti iş orni yardım puli, xizmətkə kirgənlərini rəğbətləndiriş yardım puli qatarlıq məxsus siyasətlərini pahal əməliyyələşdirib, yaşanğanda kütünüş mülazimiti boyunca ixtisaslıqla kapaldı. Rəğbətləndiriş, ösüb yetiliş mexanizmini mükəmməlləşdirib, yaşanğanda kütünüş mülazimiti işlərinin yuqur sifətlik tərəqqiyatıdakı ixtisaslıqla asasını puxtuladı. Maliyyə selinməsini aşırış, türgə ayırıb kapalətləndiriş tədbirlərini inçikiləşdiriş arqılıq, Qarmay şəhəri köp qatlamlıq, yaşanğanla xəliq turmuşu kapalıtı sistemisini sicil mükəmməlləşdirib. Yaşanğan ammının turmuş, sağlamlıq, davalınış tənərxini həqiqi yeniklidib, yaşanğanlarını hörmətləş, yaşanğanlığı nəbiyyət gözü siyasının ünümünü dəlcə aydı qoyub berib, yaşanğanlığı vapadar buluş, uruq tıqallırıqı köyünüş, yaşanğanlarını hörmətləş, yaşanğanlığı yardan berişdək, yaxşı cəmiyyət keybiyyatını şəkilləndiriş kütürtkü boldu.

Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Yersin qum dengizdə 17 yıl yıldız tartıb daldaraq canlıqlarını qovdudi. 37 yaşlıq Yersin Şinjan Ganjahu Süksük Dövlət Dərəcəlik Təbiilik Qovdulduğan rayonunun başqırış idarəsi, Şiho başqırış şöbi idarəsi, Çakər başqırış qovdaş punktidən muavin punkt başlıqı. O 20 yaşında tuluq otur məktəbini bitkizgəndən keyin ekologiyalik orman muhafizəçisi boldu. Yeni xizmətki qatnaşqan çağlarda başqırış qovdaş punktinin şəraiti cəpalıq. Daladik çarlaş qovdaş yolları yiraq idi. Bolub mu kecirə növbəçili qılğanda və ormanlıqda çarlab təşürüş elib barğanda, motosiklitta asallı kaşılı körlətdi. Ustazının maharət köp bolsa, artıqlı qılmaydı o, deyən tapılışı, baştan axırı onun iştahat bilə ögünüb, cəpağı çıdap məşiq qılışıq həyrəkçili qıldı. Küllərinin ötüşü bilən ona ait tezlə bir yürüş, remot qılış maharətini yetildirdi. Başqırış qoğdaş punkti da məyli motosiklet, yəki başqa maşina üskillədi kaşılı körülsün, o birinci vaqtda remot qılıp əsli kəltirələydi. Başqalarının nəzərdə qəhrətən soğuq, tomuz ısıqı qarmay dalıdı çarlaş xizməti zeyir kişilik əm cəbalıq bolsumu, ləkin yersinin nəzərdə yıl boyu tağ, orman, uçub, dal dərəxləgə əmrə buluş cəriyanı da bipayan təbiyyət onuğa kən qorsaqlıq və çidamçallıqını ögütüdü. Ormanlıqdaki hər bir uçub, hər bir tüp dal dərəx, hər bir tüp gülgiya, hər bir quş, hər bir qurt qonguz, hər bir yavayı hayvan, Qoğdaş rayonundakı təngdasız çöl

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Qalbiga güzel arzu isteklanib küp yeni bir günni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atiganligingizga xayrli bo'lsin. Bugun 2026 yili 8 ayning 3-chi kuni dushanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 6 ayning 21-chi kuni. Siz qandoq usulni tanlasangiz, shunda hayotga ega bo'lasiz. Haqiqiy munavvarlikka boshqalarning majburlashi bilan emas, balki o'zining jon tikib turishchanlik ko'rsatish orqali erishgan bo'ladi. Güzel bir hafta başlandı. Kayfiyatınız her vaqt azade, xizmetiniz oğuşluq bolsun, turmuşunuz şerellik tolsun. Yeni ümit, yeni toyğulağı tolğan səhərdə 107.4-dən xeyli səhər proqramımız arqılıq, radio aldırıqı barlıq anlıqıcılarımızın hər bir küllərgə xoşallıq və yaxşı keypiyatlarının yar buluşunu için dilimizdə ümit qılımız, proqramımızda uğurlaşdırılğan rəngdar məzmunlar siləgə xoşallıq beğişli qısı. Mən Riyasayca Dilraba Anıvar. Adalet dostlar programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı abdisi Slow Shading Damas Qadam'da anlatıldı. Programımızın Slow Shading abdisinin anlayışıyla karşılığımız. Adalet dostlar bugünkü programımızda tümenki mezmula uğurlaştırıldı. Aval turmuş bilimleri sayıbımızda neymiş için tamak yap olgan denkiyen kişilerin asan uykusu geliyordu. Mamqapnay soğuculap ise kandak ünümü bağqatarlıq mezmuladı sözləp yerimiz. Proqramımızın sağlamlıq savadları sayıb sirə bədəndə yallıqlanış alamət görülgəndə nemiləni yeyiş gerek. Vitamin tabletkisi, meyvə və köktat qatarlıq təbii yeməkliklərinin oranını basalmaydı o qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yerimiz. Qeynəmsi dostlar, deyək tanla proqramımızdan təbsəyli məzmunlardı bolsun.

Qadirlik dostlar, əmdədə qıtanla turmuş bilimləri səyibimizgə uğurlaşdırılğan məzmunlardı bolsun. Nəyim üçün tamaq yəb bolğandan kəyin kişilərinin asan uyqısı kilidu? Adətki əhvalda tabaq yegəndən kəyin, aşqazan üçə yoluda normal həzim boludu. Bu vaqtda teximi köp qan, aşqazanğı yötkülüb yeməkliklərini həzim qiliş, sümürüş və uzuqluq maddılarını toşuş qatarlı xizmətlər qatnaşıdu. Bunun bilan çoğ miyanındaki qanın eqiş miqdarı azayıb, çoğ miyanına qısqı müddət qan və oksigen yetişməsliyini keltirib çıxırıb, adamni uyqu bastırdı. Tamaqdan kəyin uyqu kelişimi məlum dərəcədə qanın bir qədər yepişqaq ikənligini əks etdirdi. Bunun başqa yana bir qanca signal qanın teximi yepişqaq ikənligini bildirdi. Məsələn, uyquğa yerisman buluş, uyqusuzluq, köp tüş görüş, ətdiyəndə uyğanğanda başqa yeş, inkas astı buluş qatarlıqlar. Bu xil əhval halətlərini uzaq vaxt hərəkət qilish arqalıq pəsəytkəli buludu. Onun da başqa yana zonzuyub olturğanda və orundun turğanda nəbəs qısılış, dəms qılış qatarlıq alamətləmi qanlıq yepişqaqlıqını büldürdü. Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımızğa uyğunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Həm də dostlara məşu mamkapna suğuçla pisə qandaq önüm bar degen məzmunu sözləb berimiz. Mamkapning uzoqlik qimmati nayti yuqur bo'lib, odam badani kirgandan keyin tan sog'lomligini ilgari surdi. Mamkapning suv ichilib issa konkret unumi to'yanligicha birinchi issiqni yondirib zahar qaytirdi. Mamkap har xil issiqdan badanda zahar yig'ilishdan paydo bo'lgan kasalliklarga intayin mas keladi. Uni issiqni yondirib zahar qaytirish unumi nayti yaxshi. Ikkinchi Өсін güzelleştirdi. Mamkap yupırmıqının tərkibinde köp miqdarda aqsıl, yağ, mikroelementlər, karbon su birikmələri və vitamin qatarlıqlar bar bolub, daim mamkap suyu içib bərsə teri yallığı yəki öl təmrətkini yaxşılaydı. Bəzi terisiga dağ düşkən ayallar mamkap suyunu köprək içib bərsi boludu, çünki mamkap gülünün dağ yox düşür olub. Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımız uyğunlaşdırılğan məzmunlardı bolsun. Hər gün bir qoşuq qara künjüt istehmal qılıb bərsə çaşını qaraytamdı. Uzuqşünaslıq nöqtəsindən qaraganda qara künjüt tərkibində aqsıl, vitamin və mineral maddalar mol bolsunmu, lekin qara pigment ancaq mol emas. Bəzilərini qara künjüt yesə çaşını qaraytadı deyə qarşılıq səbəb Rəng arqılıq rəng toluqlaş qarşının təsirgə uçurqalıqıdın bolğan. Növətə qarı küncətinin qarı pigmentini köpəydirqalıq doğrusuda teyxin mükəmməl tətqiqat elib berilmədi. Əksdə qarı küncət tərkibədə ziyadı köp yağ ba. Bək köp yegəndə baş terisindəki yağ bezinin yağ acırtıb çıxırışı ziyadı köp bulub getib, baş kepik köpəyib çaş düşünə ığırlaşdırı etidu. Şuna hər gün bir qoşu qarı küncət istimal qılıb bərsə, çaşını qaraytıdu digən qaraş ilmi əməz.

Hürmetli radio anlayıcılar, 107.4'ün Xeylik Sarı programımızda davamlaştırdığımız hem sizlerine 107.4 Qatnan Sənət Radiosu'nun bugünkü bütün günlük programlarına anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarının kısıkçı məzmundan xəbər dağılımız. Hazır anlatılıp atan 107.4'ün Xeylik Sarı programımız ahırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Mənim Ailəm programımızı diqqətlədi boludu. Saat 8.30'da Ətigəllik Xəbərlər programımızı, saat 9.15'da Ətigəllik Yollarınız Biz Əmrə programımızı, saat 11'de Səpiranızı Biz Sırdaş programımızı, saat 12'de Mənim Abdumobilim programımızı. Bunun da ən yeni Abdumobil uçurları, Abdumobilğa ait bilim sabatla, Abdumobil seti, seti biliş doğrusuruk uçurları diqqətlədi boludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınız Biz Əmrə programımızı, 107.4 Qatnan Sənət Radiosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 keçə anlatıldığın Çüşlük Yollarınız Biz Əmrə programımızı Çüşlük aramağınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Qanunsız Gəmrə programımızı. Saat 16'da Siz Qirəhmət Etqombar programımızı. Kişilə arasındaki mihri muhabbət tavsiye qılındığın yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq, aktiv kuş tarqıdırgan bu programına qanimət əmlərini qoldan berib qoyma. Saat 17'de Gülğunçlar programımızı. Saat 18'de Qatnaşlıqiyyansı programımızı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızı Biz Əmrə programımızı. Saat 20.30'da Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21.15'de Tən Tərbiyyə və Sağlamlıq programımızını anlayısılar. Bu programımızda ən yeni tən tərbiyyə xəbərləri, çiniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqqətlənədi boludu. Saat 22'de Səpranızı Biz Sırdaş programımızı anladılıdı. Saat 23'de Xeylik Axşam programımızı, bunu da yıqımlıq naxşı muzikla köğül aramaladı boludu. Saat 24'de Siz Qirəhmət Etqombar programımızı anladılıdı. Saat 1'de 107.4 Qatnan Sənət Radiosu'nun bütün köylük anlatışı ahırlaşıdı.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizge ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, indi hava haqqında məlumat anlatdığımız Ürümçidə 8-ci ayın 3-cü günü gündüzdən keçəcək hava ucuq temperatura 25-dən 38 Selsiyə qədər düşəcək. Ürümçidə 8-ci ayın 4-cü günü gündüzdən keçəcək hava ucuq temperatura 27-dən 39 Selsiyə qədər düşəcək. Ürümçidə 8-ci ayın 5-ci günü gündüzdən keçəcək hava ucuq bulub keyin buludlu temperatura 25-dən 34 Selsiyə qədər düşəcək. Buludu 3 bal şamal çıxdı. Hava haqqında məlumat anlatdım.

Qadirlik anlıqçılar, Vətən Mina Ailəm proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimət qilish məqsədində yana mikrofon aldığı kəldik. Hər bir gün onların könüllülük və əhmiyyətli ötüşüqü tiləkdaşımız. Mən Riyasa Cedilraba Anavar. Vətən Mina Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Silur Şətiyində məsqədəmdə anlatıldı. Proqramımız neyi Silur Şətiyin əbdisirmə alışınlarını qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızga tüvendiki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Şincandaki yenilikla sayyibimizdə bir qancı uçur anladımız. Yurtumdaki yenilikla sayyibimizdə yol boyda ünüb çıqqan sayyat kenti doğrusunu sözləb yerimiz. Yarqın ısım sayyibimizdə Xışan kentinin taşıva qadisi Mahautiyanını tonuşdurumuz. Xeynəmsi dostlar, həm dedik tanla proqramımızdan tapsiyyili məzmunlardı bolsan.

Әділік достылар, алды білінді иқтанлан программымыздың Шенжаңдық еңіліқла сайы епсірі болсын. Дүниядегі Тунжи Петро Завыр музейі Құмыл Елу музейінің құрылышы тәтір санық басқычығы кірді. Музейінің асасы кәуді құрылышы тамамланды. Зал ішінің безәш вәй көргәзмі қылышыны орылаштырыш чин тұтып ішлен ватуду. 8-ci ayının axırı tapışırışqa həqiqi kapalatlı qılındu həm də 9-ci ayda 18-ci növətlik Cungu Qədimki Umurtluluq Hayvallar Elmi Yıllıq Yeğini və 13-ci növəti Xəlqara Petrozavr Yeğini məzgildə rəsmi ecib edildi. Cungu Pəlla Akademiyası Qədimki Umurtluluq Hayvallar və Qədimki İnsanlar Tədqiqat Orununun tədqiqatçısı Wang Xiaolin'nin dəlilləşcə. Bu, hazır dünya boyunca birdən-bir Petrozavrni asasi körgəzmə məzmunu qılğan məxsus temiliq muzeyikən. Bu muzey Şinjan Qumuldiki

Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Hazır yazlıq tətillik səyahətinin avat məzgili. Şincanın səyahət bazarı davamlı qızğınlıq toldu. Ən-ənəvi səyahət ənənəsini buzub taşlaş üçün Şincanlıqın nurğun mənzara yolları, keçilik səyahət, su üstü sürət müsabiqəsi, laylab iqiş, özüş qatarlıq yeni tür və yeni fəaliyyətlərini yol qoyub, köp xıl sınaş arqılıq səyahətçilərinin turuş vaxtını uzardıb, yazlıq mədəniyyət səyahət istimalının həyati gücünü urğutdu. Şincan Tianshan yavayı hayvanatla bağçısıda bu yıl yazda noktalı kalda turuş vaxtını uzardıb, oyun tamaşa qılış mənzirsinin beyitçinin dərəcisini östürüb. Yekki kündüzlük sayyat qılıştın, kündüzlük sayyat bilən keçilik sayyat, tamaşa qılış bilən həm törtkü buluş, sayılı sayyat bilən istirahat birləşdirilgən birikmə əndizliyi kötürdü. Bağçının muavın baş direktori Pilin Nanın tunuşturuşca, Bağçı rayonu bağçını sayyat qılış vaxtını uzardış, keçirə dalıdı sayyat qılış, həm türkülük rıqabət və səhra səylisi, meyvi köhtat özüş qatarlıq bir qatar yeni oynaş üsullarını yol qoyub, kündüzi hayvallarını tamaşa qılış, keçisi dalıdı qonuşdək yeni sınaşını əməlgə aşırgan. Yazlıq tətillik bir aylık kişiri sayyatının yuqru pəllisini nişallab, mənzə rayonu toluq otur məktəb imtihanıqa, Ali məktəb imtihanı qatnaşqan oğu,

Moskva nayazirligi Altın Toğraq Mənzara rayonu 7-ci ayının oturlarda yeniden layihələş törünü yol qoydu. Daryanın umumi uzunluğu təxminən 3 kilometr. Bütün müsabidə 1 saat səylə qılğılı buludu. Sayyacılar iqinni boylab iqib, quyuq toğraqlıq və ciğan qatarlıq təbii mənzərlərini su yüzünün yaxın arlıqda tamaşa qılıdı. Sayyacılar layihələb iqiş cəryanıda başqıcı nəzər bilən çökmə şəkildə su boyudaki toğraq və işki qırğaqdan mənzərsinin huzurlanıdı. Fəaliyyət başlanğandan bu yan bazar inqası naid yaxşı boldu.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyirək berirdi.
0: Biz manımışındak toxtamay almışıp durğan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmra.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
2: Avtomobilga çıxıbla 107.4 qatnaş sənət radiosunu anlam. Hər vaqt bizə həmra boğanlıqınla üçün sizlərdən minnətdarmız.
3: 107.4 qatnaş sənət radiosu hər vaqt sizlər bilan xoşallıqlardan tən bəhrəmən olub, səfərlərinizə illiqlik bağışlaydı.
2: 107.4 qatnaş sənət radiosu.